0: Радио Витоша.
1: Сряда сутрин в Тройка на разсъмване ще огледаме имотите на ривиерата, имота на село и този в планината. И ще обърнем внимание на една идея на новото ни правителство да направи прогресивна скала, с която данъците на жилищата да се повишават стъпаловидно. Колкото повече жилища притежаваш, толкова по-висок да е данък.
2: Той сега е по-висок, идеята е да стане още по-висок.
1: Ама е по-висок по различен начин, защото основното ти е на 50% по-ниско, а така ако имаш 4 жилища, четвъртото ще излезе най-най-солено.
3: То идеята била не е така само да се събират едни пари, ами по някакъв начин това да повлияе хората да могат да не купуват по някакъв

0: няколко жилища с цел инвестиция, напротив, да може да купуват по едно-две, цените да паднат и младите семейства, както казва единият специалист, да могат най-после да се здобият поне с едно жилище.
1: Дали това е адекватният начин да се повлияе на цените и пазара на имотите, или това е адекватният начин просто да се вземат повече пари от гражданите? Имате ли ситуация, в която хем давате имот под наем и си помагате, издържате се по този начин, хем оплащате данък на държавата, а сега ще трябва и на общината по-висок?
2: А имате ли ситуация, в която нямате къде да живеете и живеете под наем и вследствие вдигането на данъка ще трябва да плащате още по-висок наем?
0: Първата ми наемодателка ми казваше: такса смет си я плащаш ти, все пак ти правиш буклуци в квартирата. И аз съм добре.
1: А така ли беше?
0: Така беше.
1: Ние решихме да ви питаме, честно ли е да плащаме още по-високи данъци за второ и трето жилище, или аз имам пет, плащам им данъците и от тях се издържам?
2: А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша, тройка на разсъмване.
0: И започваме утре сутрин точно в 6.
1: Кой откъдето живее?

0: утро от Трайка на разсъмване, сутрешното шоу на Радио Витоша. 24 юни, трети работен ден от седмицата, обсъждаме идеята всяко следващо жилище, което притежаваме, да е с още по-висок данък от първото или от второто или от третото. Дали сме чак пък толкова имотни, дали тази идея е все още не станала реалност, по този начин да се вземат повече пари от гражданите. Ако, например, сте приютили родителите си и живеете заедно, но пък сте дали под наем тяхното жилище, за да си помагате, защото живота е скъп, доколко справедливо и се струва. А днес питаме, честно ли е да плащаме още по-високи данъци за второ и трето жилище, или аз имам пет, плащам им данъците и от тях се издържам.
1: На всяка манджа!
2: Тройка!
1: На разсъмване!
3: Къде останаха обещанията на новото правителство, че няма да вдига никакви данъци? Явно се оказва, че има някои изключения за така наречените имотни граждани, защото, както и Константин Проданов заяви, те жилищата са за живеене, не за бизнес. Само, че това си е един бизнес и то не е малък, защото има много хора, които притежават не просто едно-две жилища в повече, а цели и жилищни сгради, които отдават под наем.
0: Ако са толкова богати, да. Въпреки, че тази идея не е нова, в последните десетина години съм я чувала поне няколко пъти от различни политически лица и винаги точно това е било основното, да не стоят апартаментите празни. Ама ваша работа ли, ако съм си го купила, дали го държа празен?
4: Еми явно по някакъв начин се опитват да стимулират или да спрат спекулата с цените, защото знаем, че когато има огромен пазар на имоти, тогава цените се вдигат, когато никой не ги търси, те падат.
0: А то
4: и се
0: не
4: оказва,
0: ли
4: че някакъв...
0: да остане една и съща ситуация? Ти ако нямаш пари за жилище, няма да си купи жилище. Който има повече пари, пак ще си купи няколко жилища, ако има възможност.
4: Според мен идеята е, че по някакъв начин трябва да се запълни тази дупка в хазната, която ни убеждаха, че 3%, па тя много повече. И затова се налага да теглим заеми. И сега въпросният министър на икономиката се чуди откъде да напълни хазната. Интересното е, че хората с големите заплати не им трясна големи данъци, както е навсякъде по света, а напротив, данъците са точно тези, които са най-уязвимата част от обществото и тъй наречената средна класа, която аз не разбирам за хора с някакви много доходи, а просто хора, които работят.
0: Точно
4: в момента.
0: Това беше, да, по онази другата тема, дето насъскваха частния сектор срещу държавните служители за техните данъци, нали, които съответно не плащат, което е кофти тръпка, защото в крайна сметка, ако искаш печелиш много пари, удари с данъци тези с много големите печалби, но се връщаме към жилищната тема, проверяваме дали имате повече от едно жилище, дали едва сте събрали и изплащате едно, или пък напротив имате някаква семейна комбинация с имоти, доколко справедливо ви се струва да плащаме още по-високи данъци за второ и трето жилище? Това питаме днес в Трайка на разсъмване.

0: Добро утро от Трайка на разсънване с утрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане днес, просторен мезонет в центъра на града, красива вила в планината и малка чаровна къщичка на брега на морето. Днес питаме, честно ли е да плащаме още по-високи данъци за второ и трето жилище, или аз имам пет, плащам им данъците и от тях се издържам. Относно последното, всъщност наистина, ако имаме имот, който даваме под наем, от една страна ние си плащаме данък за това, че имаме печалба, от друга страна си плащаме, това е към държавата, плащаме към общината данъка, защото трябва да се вдига да му се не види.
1: Защото общината иска да си напълни хазната, за да ги харчи за глупости, за това.
0: Да, как ще ги харчи за глупости? Е, виж, в МВР е хубавия пример.
1: А, чудесен пример. Става
0: може
1: дума
0: да е общинар на годината по почина на МВР,
1: да, и климатици за 10 милиона, и вътрешни ремонти, и раздуване на щата, защото трябва да назначим някой наш човек. И чудим ли се тогава, защо в държавата хората предпочитат да работят на държавна служба, вместо да отидат в частния бизнес, който теоретично би трябвало да дава много по-високи доходи.
2: Еми да, ама в единия момент се оказа, че държавния бизнес дава повече високи доходи. Нали, първо, че са необлагаеми. Второ, на някоя позиция, ако случайно е така, те съкратят или се пенсионираш на една скромна възраст, ще получиш 20 заплати. И за какво да мърдаш въобще и да ходиш на някакъв умрял частник?
0: Аз мисля, че това беше много грозен начин да насъскат хората един срещу друг. Защото, както си говорихме в предишното включване, ако искаш да спечелиш пари от данъци и да събереш повече пари в хазната, си имам специфично определени данъци, които са за хората с големите бизнеси печалби и винаги могат да ги ударят тях, обаче въпросът е, че не им стиска, тъй като, както Тодор преди малко, не знам дали беше лапсус, се изрази държавния бизнес. Държавният бизнес явно пряко подпомага частния бизнес. Тогава как ще им стиска?

0: искат да обложат не плоския, какъв беше този данък, който е за големите корпорации, който не го правят и не се иска.
1: Да. 10%, който го няма абсолютно никъде. В смисъл, той беше като една временна мярка с идеята да се помогне, когато беше там кризите. Обаче в един момент остана, на всички много им хареса, и когато някой се опита така леко да го мръдне, това е като да се опиташ на държавните служители да ги накараш да си плащат както нас данъците, си започват така едно шумтени и си казваш, я по-добре да не го правя това, ми дай да трясна при обикновените хора, които имат едно или две жилища, защото много хора имат такъв смисъл. Дали ще
0: могат да имат нещо семейна... наследствено за деца.
1: Не, може да имаш семейна къща, вила, може да имаш един апартамент, от роднини да имаш още един апартамент, не всичко е спекула и не всеки прави далавери в този живот.
2: Естествено, този втори имот може да представлява една дъщена постройка, която обитаваш лятото, например.
1: Аз си мисля, че никой не прави далавери, дори ако имаш едно допълнително жилище, купено с цел инвестиция, или децата са ти малки и очакваш детето като порасне да се върне, дори да го продадеш, защото виждаме, че в банката лихви няма да получиш. Сега, ако си купил цял етаж от сграда типа на 10, тогава е ясно, че го правиш цел спекула. Ама 2-3 различни, не мисля, че никакъв
0: проблем. Сега, ако си купил цяла сграда, аз ето това гледах, чудах се как се нарича, не е плоския. Това е данък върху дивидендите. Говорим за лицата, които печелят много пари. В България той е 5%, което го прави един от най-ниските изгодни данъци в целия Европейски съюз. Това е окончателен данък, дивиденд, който се удържа при изплащане на дял от печалбата на фирмата, и всъщност се налага върху разпределената чиста печалба на дружеството. За сметка на това пък плоския данък върху доходите на физическите лица е 10%, което не касае фирмената печалба, а биха могли по този начин, ако искат да ударят хората, които са собственици на големи бизнеси.
1: Той е идеята да ги ударят, идеята е да плащат.
0: Ами просто да плащат повече, да.
1: Да, защото
0: така,
1: едно е да плащаш.
0: 5% окей.
1: Преди беше на, примерно, над определена сума от заплатата, не се облага, просто си седи същото, демек, се едно дали получаваш 1000 или получаваш 1 000 000 на месец.
0: В случая дивидента се е два пъти по-нисък, защото преминава през фирмена печалба, и това имах предвид, вместо да насъскват хората, държавни, частни, не знам какви служители, вижте големите корпорации. Защо не им наложите просто данък общ доход?
1: Абе и държавните, смисъл, ти не можеш да имаш държава от няколко милиона, да имаш близо милион държавни служители. Смисъл, това
0: връщаме
1: е
0: се към тази сутрешната тема. Сега, дали държавния и частния бизнес се подкрепят един друг, и всъщност да, какво представлява държавния бизнес, е една отделна тема. Тази сутрин обаче проверяваме дали имате повече от един имот на ваше име. Смятате ли, че ще е справедлива идеята, която предлагат, колкото повече жилища имаме, за всяко да се плаща още повече в сравнение с предходното, и доколко си помагате пък самите вие, ако давате нещо под найем, разчитате ли изцяло на това? Очакваме ви в тройка на разсъмване.

0: Добро утро от Трайка на разсънване с утрешното шоу на Радио Вито. Ще събуждаме се днес и си представяме, че сме рентиери на Френската ривиера, или пък сме хора, които имат две панелки в Люлин, или пък едно жилище на морето, което даваме под наем през сезона и по този начин подпомагаме семейния бюджет. Честно ли е да плащаме още по-високи данъци за второ и трето жилище, питаме днес, или аз имам пет, плащам им данъците и от тях се издържам.
1: На всяка манджа.
2: Тройка.
1: На разсъмване.
3: Честно да плащаме по-висок данък за второ, трето, четвърто и така нататък жилище. Не е честно да плащаме още по-висок данък.
0: За всяко.
3: За абсолютно всяко, защото една справка за това колко имота притежава българина, нали, пак да го наречем така.
0: Да, като пилето са взели разделено на среднено.
3: Не, оказва се, че всъщност ние сме в Европейския съюз на едно от първите места, ако не и на първо, ако не се лъжа, по притежаване на собствени имоти.
0: Да,
3: 87%.
0: Е.
3: Другото, което е, ако имаш повече от 5-6 жилища, едва ли ще стоят празни. Така че не е това целта.
0: Ако имаш повече от 5-6 жилища, все пак да подсетим, че си ги платил сам с твоите пари. Ти, ако те обложат с повече данъци, ти няма ги подариш на някой нуждащ се със сигурност.
3: Именно, и не си ги купил да седат празни, така че там живеят някакви хора по някаква форма.
0: Познавам и хора, които си имат някакви жилища, които стоят празни и не ги дават под наем, но това е защото, както и преди малко дадох пример, може да имаш някакво апартаментче на морето, можеш да имаш някаква вила, която е извън града и не искаш други хора да живеят. Нали... Трябва да се вземе някаква извадка, за да го предложа това стъпаловидното увеличане на данъците, да се види колко човека един вид рентиерстват и защо са решили да ударят.
4: Аз сега си мисля, че такива мерки са, нали, мерки са супер голяма тъпотия, защото сещам преди много години как искаха да решат при Новград като Атина проблема с многото коли. Тогава измислиха да се минава един ден само за коли да преминават пред центъра, които са с четни номера, другия ден, които с нечетни номера. Горе до един месец изтрая мярката, на другия месец просто всички си купиха кола с четни, кола с нечетни номера и вместо да ограничат така колите, се оказаха, че има двойно повече и нямаше къде се паркира.
3: Тук даже мярката би била още по-побългарена и опростена. Хората няма си купат цял кола, защото няма чак толкова пари, но си купат едни номера.
4: Не, бе, той ни трошки. Не, то не може да смениш номерата, ама купуваш ни трошки и с това си минаш къде си искаш.
0: Не, лесно.
4: Въпрос е тук дали, когато ако се въведе това нещо, дали ще търсиш и ще ги разпределиш тези моти, апартаменти, за да се паднат примерно на всеки по два.
0: Как прецакват примерно ситуацията? Знаем от години, че баба ти, дядо ти, майка ти и баща ти, още докато са живи, в много от случаите решават директно да ти прехвърлят или да направят фиктивна продажба на жилището, за да не ти се налага някой ден да плащаш данък наследство.
4: Да.
0: Е, сега всичките тези хора ще бъдат прецакани и нали, като няма да плащат данък наследство, пък собствениците.
3: И това ще бъде една от преките последици от вдигането на данъците още повече за втори и трети имот. Колкото драстично се увеличат данъците, толкова драстично се увеличат разводите. От друга страна пък ще се сплатят роднинските кръгове. Изведнъж войчовци, чичовци, лели ще се здобият с мод.
0: Не вярвам, че ще се случи това, но примерно може да се учреди право на ползване и по този начин ползвателя плаща данъците.
4: Според мен най-лесно е просто да направят данъци приедно за неизползвано жилище. Ако имаш 20 жилища и те седат абсолютно празни, смисъл никой не живее, никакъв ток, никаква вода, се смята, че нещо необитаемо, да. И там да сложат при едно по-висок найем от типа на че не го ползваш.
0: Ако го даваш под найем,
4: не, то си обитаемо.
3: Да. То
4: говоря, за да не седат както те искат празни.
0: Кое ми се струва справедливо и как да избегнем и тази хватка? Звънете, всеки от нас има по 12 жилища и имаме нужда от съвет тази сутрин. Това е Трайка.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Депутатите викат регионалния министър Иван Шишков заради незаконния бетонен град в местността Баба Алино. Той ще отговаря на въпроси от парламентарната трибуна по искане на председателя на групата на Прогресивна България в Народното събрание Петър Витанов. Във вторник друг представител на кабинета Радев, вътрешния министър Иван Демерджиев, съобщи, че в показанията си собственикът на КУП Олег Невзоров е разказал за длъжностни лица, които са си затварили очите за незаконните строежи край Варна. Той е в България от малко повече от седмица и вече е разпитван три пъти. До момента са издадени заповеди за събарянето на 12 от постройките, като се очаква

0: кмета на Варна Благомир Коцев да подпише още такива. Очаква се кабинета Радев да представи бюджет 2026. По план промени се предвиждат още от 1 август. Една от големите въпросителни е как ще се формира минималната работна заплата. Премиера Румен Радев потвърди, че механизма ще е нов и категорично отхвърли твърденията за замразяване на минималните възнаграждения. Още едно от перата – разходи за заплати на държавните служители също може да претърпи корекция. Вчера социалните партньори обсъдиха възможността работещите в обществения сектор сами да покриват осигуровките си. С промените в бюджета правителството цели да се напълни поне част от дупката в хазната. След като Комисията за защита на конкуренцията установи нарушение и отмени решението за откриване на обществена поръчка за изграждането на болница, днес позиция излезе и обновения състав на Обществения съвет. От КЗК виждат проблем в изискванията към участниците в обществената поръчка, а именно да имат опит в дейности идентични или сходни с тези за строеж на Националната детска болница. От Здравната инвестиционна компания ще обжават решението и така ще застанат зад проекта. Международната морска организация към ООН съобщи, че ще започне операция по евакуация на над 11 000 моряци, останали блокирани в Персийския залив след отварянето на Ормузкия проток. Операцията идва след мирното споразумение между Съединените щати и Иран, което сложи край на месеци наред конфликт и позволи възобновяването на търговското корабоплаване по един от най-важните морски маршрути в света. Генералният секретар Серньо Домингес заяви, че евакуацията ще бъде проведена в сътрудничество с държавите от региона и корабната индустрия. Тези мащабни операции ще бъдат проведени в тясно сътрудничество с Иран, Оман, всички други крайбрежни държави в региона, Съединените щати и морската индустрия, каза Домингес. Осигурихме необходимите гаранции за безопасност и внимателно проверихме условията за безопасно корабоплаване, за да подкрепим тези операции, добави той. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Англия направи нулево равенство с Гана в двубой на Мундиала. Мениджъра на трите лъва Томас Тухел направи две промени в състава в сравнение с мача срещу Хърватия, спечелен 4-2. Марк Гехи и Джет Спенс започнаха в стартовите 11 за сметка на Нико Орайли и Джон Стоунс, докато Томас Партей стартира в отбора на Гана. Островитяните контролираха изцяло владеенето на топката преди почивката в дъждовното време в Фоксбърн, но това не доведе до сериозни положения пред вратата на ганайците. Хари Кейн получи възможност да шутира от наказателното поле в самия край на първата част, но ударът му беше блокиран, докато африканците нямаха никакви възможности да организират нещо опасно в половината на Англия. 10 минути преди края на редовното време Принс Адо остана на голова позиция пред Пикфорд. Езри Конса му попречи да се разпише, а веднага след това Адо шутира, но топката срещна тялото на съотборника му Антуан Семеню, който беше в засада. Двата отбора имат актив от по 4 точки, като Англия на първото място в класирането до момента заради по-добрата си голова разлика.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес отново над Западна и Централна България, както и над североизточните райони, се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в Югоизточна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса. Температурата на морската вода 23-24 градуса. От 8 часа на 25 юни до 8 часа на 26 юни временно се променя организацията на движение в посока Благоевград при 78-ми километр на автомагистрала Струма. В участъка в област Кюстендил ще се ремонтират фуги на мостово съоръжение, като за изпълнението на дейностите ще бъде ограничено преминаването в активната лента и навлизането в аварийната. Трафикът ще преминава в изпреварващата лента.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
3: Тройка на разсъмване.

0: 14 минути след 7. Добро утро, Трака на разсънване с утрешното шоу на Радио Витоша. Тази сутрин решихме да ви питаме честно ли е да плащаме още по-високи данъци за второ и трето жилище, или аз имам 5, плащам им данъците и от тях се издържам. По темата след малко, сега поглеждаме звездите през облаците и виждаме овните. За тях пише така: не ще реагирате емоционално, ако някой ви попречи да изразите себе си. Въпреки това, опитайте се да бъдете тактични. Така ще постигнете повече. Може да се освободите от препятствия, което ви спира да сбъднете дълго ледената мечта.
1: Тази сутрин видяхме крави, но сега ще говорим за техните деца. Телците. Телци, поради позицията на пламенния Марс, днес може да сте доста емоционални, избухливи и ревниви, а съмненията ви към партньора ще са в върхови стойности. Въздържайте се, просто не правете от мухата супа.
0: Добре. Близнаци, днес е подходящ момент да се освободите от обстоятелства или хора, които ви задържат. Макар и трудно, раздялата с миналото ще отвори врата към нови хоризонти. За някои от вас се очертават силни емоции. Е възможна нова любовна връзка, така докато си вървите по пътя.
1: Така, може ли под вашия чадър? Айде. Що се отнася до раците? Раци, това, от което ще имате нужда днес, е да се доверите на партньора като на най-добър приятел и да му споделите всичките си мисли и чувства. Това настроение ще бъде повлияно и от луна. Знаем, че вие много се влияете от това небесно тяло.
0: Лъвове, ако сте натрупали недоволство от дадена ситуация на работното място, днес е възможно напрежението да избие. Не се страхувайте да започнете на чисто или да приключите нещо, което вече не ви удовлетворява. Денят носи потенциал за освобождаване и нов старт, така че може да поканите колежката на плаж, да я намажете гърба и да й мине.
1: Деви, вие пък не мислите все още за плаж. Напротив, на работното си място звездите ви съветват да прецените какво влагате в работата и дали получавате реално заплащане. Погрижете се за увеличаване на спестяванията си и създаване на авариен фонд, е съветът за днес.
0: Това за девите, за везните, само след минути.

0: Джастин Бибър и неговото Сори, 19 минути след 7 сутринта. Добре утро, Трака на разсъмване. Продължаваме с хороскопа и везните, които чакат. Днес се опитайте да бъдете по-внимателни с служебните отношения. Всяка дума или пък действия на околните могат да ви засегнат по-дълбоко от обичайното. В работата проявете творчески подход и не се страхувайте да изпробвате нещо ново. Възможно е да вземете важно решение.
1: Скорпиони, и това казват звездите, Венера и днес ще се навърта около вашия 8-ми дом и ще ви донесе романтично настроение. Ако имате 8 дома, не само Венера, ами
0: данъчните.
1: Но партньорът ще се зарадва на нежните ви целувки и прегръдки. Оставете Венера на мира, как, която и да е ваша съседка. Предстои ви интересна, гореща и романтична вечер с титулярния ви партньор.
0: Стрелци и финансите ще бъдат в фокуса ви днес. Времето е подходящо за подреждане на бюджет и да вземете стратегически финансови решения. Избягвайте спонтанните покупки. Денят е по-подходящ за планиране и за учене на нови неща, свързани с вашата работа.
1: Козирози, всички задръжки и табу теми днес ще бъдат позволени в днешния ден, т.е. падат задръжките и табутата, за да реализирате най-смелите си фантазии. Оставай да имате с кого. Ако го имате, чака ви една страхотна романтична вечер.
0: Да падат дрехи и задръжки, беше казал поета едно време. Водолей, днес е идеалният момент, в който да покажете какво умеете. Не се колебайте да демонстрирате дарбата си. Това, дори това да изисква излизане от зоната ви на комфорт. Все пак бъдете по-дипломатични, ако ръководите екип. Прекалената категоричност може да предизвика съпротива.
1: Чудно нещо, в средата на работната седмица сме, обаче за рибите се очертава чудесен ден за срещи. Независимо дали сте обвързани или търсите своята половинка.
0: Срещайте си.
1: Да, нови контакти, партньорства в бизнес средите ви начертават звездите за днес.
0: Ако си просто обикновена домакиня, какви бизнес среди?
1: Плуваш в аквариум.
0: Си плуваш, да, абсолютно. Честно ли е да плащаме още по-високи данъци за второ и трето жилище? Или аз имам 5, плащам им данъците, от тях се издържам. Това питаме тази сутрин в Тройка на разсъмване.
1: А Мартин Николов се е замечтал за детството си на страницата ни Тройка на разсъмване във Фейсбук, като пише: Пипи дългото чорапче беше права. Не е хубаво да си възрастен. Данъци да искаш. Плащаш данък на парите, които печелиш. Плащаш данък на парите, които харчиш. Плащаш данъци за нещата, които притежаваш, на които си платил данък при покупката им и си ги купил с парите, на които вече си платил данък. Най-са.
0: Да, хубави данъци. Мунчо Президентов е написал, сигурно е свързано по някакъв начин с борбата с олигархията, но ние не го виждаме. А вие виждате ли нещо различно, което ние не виждаме? Може да оставите мнението си в групата Трака на разсъмване или страницата в Facebook, Viber или въобще където искате.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена

0: ON Clinic. За лято без хемороиди.
1: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
0: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
1: Телефон 0700 119 19, или през сайта на onclinic.bg.
0: ON Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
2: Алекса, прибирам се.
3: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
2: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.

0: Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Спестявай в Била. Вземи череши Била градини 3 евро и 89 цента за килограм. Кайси 1 евро и 99 цента за килограм. И червени домати 1 евро и 69 цента за килограм. От 18 до 24 юни в Била.
3: Като си представя, че миналата вечер ходих едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
3: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочете листовката. От Дансон.

0: София в този час е натоварено по околовръсното от суходол до цар Борис III, цариц Йоана, Вардър, Константин Величков, части от Тодор Александров. В Пловдив е натоварено околовръсното, Стамбулийски, Царевец, Пещерско шосе, Христо Ботев, Руски, Никола Вапцаров. А във Варна е натоварено по части от булевардите Цар Освободител, Христо Смирненски, Република.
1: Топ 20. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витоша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове.
3: Витоша, топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitosha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
3: Витоша, топ 20.

0: теб.
1: Две минути преди 7 и половина BTS с тяхното суимания. Ви питаме честно ли е да плащаме още по-високи данъци за второ и трето жилище.
2: Не знам в Южна Корея как е, обаче тук хората решително са против това. Ето Тиш Адамс, например, е написала да не ми ги е купила държавата, че ще ми иска по-големи данъци за тях. Цял живот бачкаме като луни, успяхме да купим нещо, което да оставим на децата си един ден, а те и на това посягат. Нали съм си платила данъците на парите, които имам, защо да плащам отново нещо, купено с тези пари?
1: Аз нещо не мога да разбера. Уж сме бедни, уж постоянно мрънкаме за такова. В един момент се оказваме с по 3-4 жилища и сега това нещо, което ще се приеме, ни прави, ако се приеме, де, ни прави впечатление. Ми малко се съобразяваме с тези 15 жилища.
2: Така да е, те са за живеене, а не за бизнес. Това беше логиката всъщност на представители на правителството. А именно Константин Проданов изказа тази идея, само че тук нещата с жилищата стоят малко по-различно. Факт е, че всички ние сме привързани към жилището и гледаме да осигурим и децата си. Една огромна част от хората не притежават жилища за бизнес, а просто за живеене на себе си.
1: Просто ги наследили по пет.
2: Ми така си, 87% от българския народ живее в собствени жилища, по което сме на първо място в Европейския съюз.
1: Да, другите просто не купуват, живеят където си искат.
2: Живеят под найем.
1: Ами да, ама то мисля, че там при тях пък защитата, ако живееш под найем, е доста по-сериозно. Типа, нали, там не могат те гонат, не могат ти вдигат найема, когато си поискат. Нещо то род беше и затова, може би, тук, понеже не е урегулирано, хората предпочитат да си живеят собствено жилище, да инвестираш, да го опраш, нали, не да живееш в нещо, което ти се обяснявам и то си е така, да сте гледали, къде сте го взимали.
2: Теодор Банана Стефанов ни е написал. Днес някой го беше казал много ясно и точно, че тези по-високи данъци за следващите апартаменти ще бъдат калкулирани към найема на младежите, примерно и така удри и по джоба на най-бедните. Така че идеята за това, че ще се спука балона на цените на жилищата, едва ли всъщност е водеща. Водеща е да се напълни малко хазната.
1: Еми да, защото все пак тази хазна, нали, има нужда от някакви пари за нещо си, според мен.
2: А къде отиде борбата с олигархията? Защото хората, които имат едно-две жилища, определено не са олигарси.
1: Да, абе до три не са олигарси. Четири.
2: А от петото нагоре, да.
1: От петото нагоре, да, и то зависи къде е сега смисъл, ако е в Монако, нали, е по друг начин. Добро утро. Очевидно, да.
2: Ако е в Съединение, не се брои.
1: След малко и родени с късмет.

0: Добре утро, Трайко, наръсъмване с сутрешното шоу на Радио Ветоша. Събуждане, първа възможност да спечелите 2500 евро и веднага ви очакваме на 087850000. Условието да участвате и да се чуем тази сутрин е да сте родени през октомври.
1: Заповядайте, да не изкарате някой лев. Стискаме ви палци, ако сте... Така да, то не е лев вече.
0: Остая си израза.
1: Абсолютно. Очакваме ви, ще вдигнем само на един и за броени секунди наистина може се здобиете с 2500 евро.
2: В началото обаче ще ви дадем 50 евро, ако случайно успеем да ви познаем годината на раждане. После ще дадем 50 евро, ако познаем датата, обаче двете, ако ги познаем, няма да вземете 100, ще вземете цели 2500.
0: Добро утро. Ало? Слушаме. Да. Добро утро. Кой се обажда?
3: Юлиан Спасов.
0: Прекрасно. Юлиане, през октомври ли си роден?
3: Да.
0: Теглим ти годината. И при нас се падна
1: 1976.
3: За малко.
2: Юлиане, е случайно да си роден на 8?
3: Не.
0: Жалко. Успяхме.
3: По-рано.
0: Ай, да ти пожелаем стремителен ден в останалите дела.
2: Какво значи
0: и доскоро?
2: Стремителен?
0: Ами е така, с енергия, в някаква посока.
2: Се засила към мантинелата стремителен.
0: Ти не го разбираш.
2: Каза се хубав, успешен.
0: Чао, всичко
2: весел.
0: Приятно.
2: Чао.
0: Всичко добро, всичко хубаво.
1: И приятно, да. И хубаво.
0: Нали? Стройка на разсъмване по Радио Витоша.

0: Утро от Трайкамера, съм Ванес. Сутрешното шоу на Радио Вето ще събуждане сега 18 минути. Остава до 8. В София температурата сега е 17 градуса. В Пловдив 20. Във Варна 19 градуса до този час. В Бургас 18. В Благоевград 16. В Сандански 21. А в част от страната през нощта се насладихме на сериозно количество дъждове. 08-78-50-1000 е телефона, на който може да звънете сега. Дали се събужда от основното си жилище, за което плащате 50% по-малко, понеже основно имате и допълнително, което сте регистрирали, но това ви е вилата и по COVID време е било вариант да ходите и да се разхождате в някаква посока. Жилищата ще обсъждаме днес и идеята да има нещо като стъпаловиден данък за всяко следващо. Дали това ви се струва честно, разчитате ли наистина на някакъв допълнителен наем в момента и как сте организирали живота си от тази гледна точка. Честно ли е да плащаме още по-високи данъци за второ и трето жилище? Или аз имам 5, плащам им данъците и от тях се издържам. 08-78-50-1000 е телефона.
1: На всяка манджа! Тройка! На разсъмване!
2: Тази идея дошла от кметовете на общините на тяхния купон, така да е, събиране. Всъщност, от Министерство на финансите беше прегърната с уточнението, че целта е да се увеличат приходите. Ясно и в прав текст. А Константин Проданов, който е председател на бюджетната комисия в парламента, цитирам го, заяви следното. Ако имате 3-4 жилища, не с цел живеене, инвестиционна, второто ще бъде с малък процент по-висок данък от първото, третото малко

0: по-висок данък от второто. Имотите и къщите са за живеене, заяви Константин Проданов, не за спекулиране. Това ще помогне, според него, да се охлади малко пазарът на недвижими имоти, който ги прави недостъпни за голяма част от младите хора. Само че ако им се увеличат данъците на второто, третото и така нататък, всеки, който ги дава под наем, ще увеличи и наема, така че не виждам как ще станат по-достъпни за младите хора.
1: Да, и те се комбинират нещата, защото ти от една страна плащаш данък към държавата, след това към общината. Сега аз не знам на какъв купон е било, виждам, че идва от изпълнителната власт в лицето на премиера и на вицепремиера, а след това вече е коментирано от въпросния финансов или
0: економически. Това е годишна среща на Националното сдружение на общините в България. Ага. Там е възникнала тази идея и Румен Радев казал защо не.
2: Не ми защо да не кажа. В смисъл, човека му трябват пари, плюс това аз не мисля, че младите хора си умират да си купуват жилище. Младите хора обичат млади неща за млади хора. Да ходят
1: млади жилища, в смисъл младо жилище.
2: Не, те обичат такива купони, партита, ние като бяхме млади, какво мислихме? Имаше сега някакви скучни, които опитаха се навръд студентски град, семейните общежития, нали, защото са се размножили заради някакъв там, не знам.
1: Любов.
2: Любов, да, обаче всички други млади обикаляхме, спяхме
1: по палатки. От друга страна, пък защо протестираме, след като казваме, вземете от богатите, не вземайте от бедните, и ето ви, взима се от богатите, които поимат повече жилища.
2: Да, защото само ревем, че сме бедни, пък се оказва, че всички имаме по 3-4 къщи.
1: А, да, да, всички. Това е като пилето с зеле, като направиш общия.
2: Хайде, тогава какво? Напротив, там смърт на душманите, те са с по две жилища да плащат.
1: Сега, не знам дали няма общо и това с цялата, как да кажем, така наречена строителна мафия или по-скоро хора, които са се разбрали помежду си и са се развихрили да строят в количества, които притежават една част от строителите. Голямо количество непродадени апартаменти. Знаем каква е концепцията. Строители, предприемачи, разбират се, правят един проект, задържат го във времето, след което го препродават за много повече пари. Това пак си е вид бизнес, за него също си плащаш данъци.
0: И да, това би трябвало да бъде по-логичното, да се увеличат данъците.
1: Нали, от тази гледна тези, точка, които... като коментирахме за имотните балони, а може би пък това деца го говорихме по-рано сутринта, точно го разпреше, като се види, приема, че в едно жилище, педи колко си време, не се плаща ток, вода, т.е. видимо то е необитаемо и не се ползва и си го държиш по този начин за кеф и то ти е поредното като собственост, може би има логика да е с доста по-високи данъци, но всички останали...
0: Да, но те искат да те стимулират по този начин някой да живее в това жилище. Щом не го ползваш, да го ползва друг.
1: А, да, да, точно това казах току-що. Дадох примера, но по идеята да изслушвайте се.
2: Работите в една стая.
1: Колега номер 3, който е филтъра за изслушването, сутринта предложи, когато няма платени сметки за ток, вода, кирче, няма натрупани такива. И това е белег, че в жилището не се живее, тогава да се искат повече пари. А когато има и видимо се ползва това жилище, да не са по-високи данъци.
2: Аз само да кажа, аз съм човек и имам чувства. Не ми харесва да ми казваш колега номер 3.
0: Да.
2: Аз съм живо същество.
1: Ами добре, значи се борите за, какво да кажа, за първо място в сърцето ми. Добре, колегата, който сяка сутрин се бори.
0: Може да ни наричаш банан 1 и 2, аз нямам против.
2: Банан, ама от
1: само така
2: банан.
1: Не съм ви наричала на ум, но добре.
2: Да ще почне моите сладки бананки и молец.
1: Така, сериозно по темата. Имате ли жилища, които то било от родителите ви, било от баба ви и дядо ви, са се озовали като ваша собственост, за да не се налага да плащате някой ден данък наследство? Дали пък това няма да удари голяма част от гражданите? Разчитате ли на някой друг, макар и малък имот, за да имате допълнителен доход? Справедливо ли е да плащаме още по-високи данъци за второ и трето жилище, или аз имам 5, плащам им данъците и от тях се издържам. Това е Витоша.
3: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
4: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
5: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти.

0: Еднота. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
1: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
0: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
3: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
6: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.

0: музиката. Радио Витоша. Следвай музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Добро утро, тройка на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Витоша. 3 минути остават до 8 сутринта, събуждане с ATC и новия ден, сряда, 24 юни. Енюв ден!
1: Въпросът в тройка на разсъмване.
0: Дали се събуждате след някакво поле от билки или пък темата е съвсем друга? Всъщност тази сутрин питаме, честно ли е да плащаме още по-високи данъци за второ и трето жилище, колега едно и две, или аз имам пет, плащам им данъците и от тях се издържам. Ивайло Атанасов току-що ни е писал в Фейсбук страницата така. Има доста хора собственици на между 15 и 40 апартамента с цел бизнес. Там пари едва ли се декларират или поне не е това, което се взема, според Ивайло, това е целевата точка. Щом имаш възможности да притежаваш толкова имоти, няма да ти е чак такъв проблем,

0: а по начина на изказване се замислям дали Певски не ви спонсорира и вас.
1: Защо?
0: Не, добре, ако някой иска си,
1: да спонсорира,
0: кажи.
1: Да даде някой лев, защото и ние искаме да имаме по 2-3 жилища, предно и яхта.
0: Не, аз не бих се продала.
1: А, смисъл, ама директно да се продавам, въобще няма срещу... никакви скрупули. Значи идваш с една яхта, приедно и някаква къща на

0: ти си ми го казал, като съм била на море.
1: А, може. Тъй като тази идея
2: не си ли била нервна,
1: все още е на концептуален етап, както се казва. Има абсолютно неяснота как точно ще се прилага. Дори и...
0: Да, процентно или стъпаловидно пише само.
1: Да,
0: но...
1: общинските власти в София дори не знаят общия размер на имотите, върху които трябва да се начислява данък. Освен това, няма връзка между общините. Тоест, аз мога да имам тук едно жилище, друго в Пазарджишко, трето еди къде си и никой не знае за това.
0: Системата, ами това е много странно как не знае, защото пък има и нещо друго. Когато решиш да си купуваш жилище или пък да, по-скоро да продаваш жилище, в системата веднага светва, когато минеш през нотариус, че ти имаш неплатени данъци към тая държава. Така че не е като съвсем да няма връзка. Може би няма някакъв такъв общ регистър. При последното ми вземане даване на тема имоти, нотариуса обясни, че не само, че веднага ти светва дали имаш някаква барака някъде в страната и нещо не си платил, ами в момента има един специален код, който се е нещо като паспорт на конкретното жилище, което притежаваш, да. И това е начина допълнително да се осветли системата, така че не е като да не може да се... В смисъл има някаква връзка, но явно не е... Не знам какво имаш предвид, че не светва на един собственик ли какво има. Когато дължиш данъци, веднага ти излиза.
1: Ами, не знам какво точно се има предвид, но явно...
0: Има връзка, т.е. това е която е по друг начин, може би. Ако изпишеш ЕГН-то на едно лице, не знам дали в някакъв общ регистър излиза собствеността ти на територията на държавата, но в момента, в който решиш да продаваш някакво жилище, веднага ти излиза къде дължиш данъци и къде имаш.
1: Всъщност започва се от това, че данъчните оценки не са променени от 2007-2009 година и според вицепремиера Атанас Пеканов време е да се актуализират. По този начин пък и ще се изсветли имотния, как да кажа, лъжвериш, защото всички знаем, че по едни цени се декларират и се плаща въпросната такса. Всъщност съвсем други се разменят между купувача и продавача.
2: Те докато затварят очите и пишат някакви данъчни оценки.
0: Това е
2: много
0: трудно, това можеш да го направиш само и единствено, ако напишеш 1000 неща за ремонт, примерно, за да не платиш цялата такса.
2: Да, нормално.
0: Да, всъщност, докато чакаме да... Но пък са изсветлили това да могат да продадат и да преобразуват в опи някакви терени, но
2: да
0: иначе не знаят.
2: Новините,
0: да ги
2: е
0: пуснем точно.
3: От студиото на Радио Витоша. Новините.
4: Депутатите викат регионалния министър Иван Шишков заради незаконния бетонен град в местността Баба Алино. Той ще отговаря на въпроси от парламентарната трибуна по искане на председателя на групата на Прогресивна България в Народното събрание Петър Витанов. Във вторник друг представител на кабинета Радев, вътрешния министър Иван Демерджиев, съобщи, че в показанията си собственикът на КУП Олег Невзоров е разказал за длъжностни лица, които са си затварили очите за незаконните строежи край Варна. Той е в България от малко повече от седмица и вече е разпитван 3 пъти. До момента са издадени заповеди за събарянето на 12 от постройките, като се очаква кмета на Варна Благомир Коцев да подпише още такива. Очаква се кабинета Радев да представи бюджет 2026 по план. Промени се предвиждат още от 1 август. Една от големите въпросителни е как ще се формира минималната работна заплата. Премиерът Румен Радев потвърди, че механизма ще е нов и категорично отхвърли твърденията за замразяване на минималните възнаграждения. Още едно от перата – разходи за заплати на държавните служители също може да претърпи корекция. Вчера социалните партньори обсъдиха възможността работещите в обществения сектор сами да покриват осигуровките си. С промените в бюджета правителството цели да се напълни поне част от дупката в хазната. След като Комисията за защита на конкуренцията установи нарушение и отмени решението за откриване на обществена поръчка за изграждането на болница, днес позиция излезе и обновения състав на Обществения съвет. От КЗК виждат проблем в изискванията към участниците в обществената поръчка, а именно да имат опит в дейности идентични или сходни с тези за строеж на Националната детска болница. От Здравната инвестиционна компания ще обжават решението и така ще застанат зад проекта. Международната морска организация към ООН съобщи, че ще започне операция по евакуация на над 11 000 моряци, останали блокирани в Персийския залив след отварянето на Ормузкия проток. Операцията идва след мирното споразумение между Съединените щати и Иран, което сложи край на месеци наред

0: конфликти позволи възобновяването на търговското корабоплаване по един от най-важните морски маршрути в света. Генералният секретар Серньо Домингес заяви, че евакуацията ще бъде проведена в сътрудничество с държавите от региона и корабната индустрия. Тези мащабни операции ще бъдат проведени в тясно сътрудничество с Иран, Оман, всички други крайбрежни държави в региона. Съединените щати и морската индустрия, каза Домингес. Осигурихме необходимите гаранции за безопасност и внимателно проверихме условията за безопасно корабоплаване, за да подкрепим тези операции, добави той. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Новини от световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods.
1: Отборът, който никога не губи. Лото чипс от Best Foods.
0: Англия направи нулево равенство с Гана в двубой на Мундиала. Менеджера на трите лъва Томас Тухил направи две промени в състава в сравнение с мача срещу Хърватия, спечелен 4-2. Марк Гехи и Джет Спенс започнаха в стартовите 11 за сметка на Нико Орайли и Джон Стоунс, докато Томас Партей стартира в отбора на Гана. Островитяните контролираха изцяло владеенето на топката преди почивката в дъждовното време в Фоксборо, но това не доведе до сериозни положения пред вратата на ганайците. Хари Кейн получи възможност да шутира от наказателното поле в самия край на първата част, но ударът му беше блокиран, докато африканците нямаха никакви възможности да организират нещо опасно в половината на Англия. 10 минути преди края на редовното време Принс Адо остана на голова позиция пред Пикфорд. Езри Конса му попречи да се разпише, а веднага след това Адо шутира, но топката срещна тялото на съотборника му Антуан Семеню, който беше в засада. Двата отбора имат актив от по 4 точки, като Англия на първото място в класирането до момента заради по-добрата си голова разлика.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес отново над Западна и Централна България, както и над североизточните райони, се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в Югоизточна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от изтока. Максималните температури ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса. Температурата на морската вода 23-24 градуса. От 8 часа на 25 юни до 8 часа на 26 юни временно се променя организацията на движение в посока Благоевград при 78-ми километър на автомагистрала Струма. В участъка в област Кюстендил ще се ремонтират фуги на мостово съоръжение, като за изпълнението на дейностите ще бъде ограничено преминаването в активната лента и навлизането в аварийната. Трафикът ще преминава в изпреварващата лента.
2: Утрото е по-различно с Милена, Кирил и Тодор от Тройка на разсъмване.
3: Чакай, Саша, го кажа добре.
4: Да. Тройка
5: на разсъмване.

Добре утро, тройка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша, 8:14, е сряда, 24 юни. Събуждаме се заедно и питаме, честно ли е да плащаме още по-високи данъци за второ и трето жилище, или аз имам пет, плащам им данъците и от тях се издържам. Всъщност идеята е да имам някакъв стъпаловиден скок за притежаване на повече жилища, доколко това ви се струва.

0: Логично. Или пък вариант да плащате повече и към държавата, и към общината, не ви устройва. 087850000 е телефона. Добро утро!
1: Добро утро, Милена!
0: Здрасти, казваш на всички ни. Слушаме
1: те. Да, на всички.
0: Да.
1: Данъците, какъв е проблема с вдигането на данъци? Не разбирам.
0: Само малко по-силно говори, че не те чуваме добре.
2: Никак не обсъждаме темата.
0: Обсъждаме доколко честно е това, ако човек, примерно, има някой друго приписано жилище в добавка, то да е много-много по-скъпо всяко следващо като данък към държавата.
1: А към общината? Примерно, ако плащате 100 евро за апартамент или там някакъв имот, и трябва да платите после 120, на някой ще му се промени ли нещо в живота от това?
2: Не, естествено.
0: Е, да, няма да го подаря на други хора.
2: Дори 200 евро, да.
1: Не разбирам какво толкова е станало.
2: Ти колко жилища имаш?
1: Едно.
2: Ама искал ли си да имаш 2-3?
1: Нямам нужда, честно казвам.
2: Не, има. В смисъл, ако имаш 2-3 и ако те си седат, е така, решил си да не ги даваш, то знаеш, като дойдат наематели, какви са мърляви и всичко ще изцапат. И седат си така тези въпросните 2-3 жилища и обаче ти всяка година, на края на годината, трябва да изкараш ни 500 евро. Няма ли тия кофти? При условие, че не печелиш пари от тях.
1: Аз ако имам 3 жилища, значи ли, че аз не съм добре финансово?
2: Може да са ти по наследство. В смисъл да не си ги купувал ти.
0: Точно
2: може
0: така.
2: Да си ги оставили по наследство, а ти пак може да си човек така с недобри доходи.
1: И, значи аз имам едно жилище, имам една кола и ако в даден момент нещо започва да ми бъде в тежест, се освобождавам от него.
2: Да, и аз така бих направил.
1: Да. Да, някой, ако му тежи, че ще му вдигна данъка, ми да го продаде това жилище, дето не му трябва.
0: Ема има хора, примерно, да живота предлага различни възможности. Работили са заедно някъде, спечелили са допълнително пари, решили са, това е едно от стабилните неща, освен злато и там, какво друго се сетиш, да ги инвестират в жилище. Това жилище някой ден може да отиде за деца, към момента го дават под найем и си помагат, няма лош.
2: Да, детето, ако е на един месец, нали сещаш, че то да, в близките 15 години няма да отиде да живее там.
0: Е, да, и ти затова го даш под найем и печелиш пари, за да му платиш университета и детската градина. Да.
3: Наследил си една къща на село, имаш там една барака на лозето, примерно, е такива неща.
2: Те се събират къща в Монако, остров.
3: Да.
0: Твоята леля, с която баща ти не е общувал, прижива и няма деца, ти я завеща.
2: Любовник, примерно, от арабските емирства, който се е споминал, падайки от камилата.
0: Да, накратко, все пак, знаем, случват се това в домакинство, няма значение дали е барака, панелка или каквото и да е, което са ни оставили родители.
1: Много ме забавлявате.
2: Благодарим за което.
1: Дай Боже, ма няма да е в този живот. Банята му, как се да.
2: Много си отчаян, бе, човек. Дай го по-весело.
1: Не съм отчаян. Много му забавлявате всяка сутрин. Между другото, от 10 години се опитвам да се включа в играта и няма вдигане на телефон.
2: Е, глупост
0: сега. Сега кажи, че се обади за играта, но просто ни подлъгваш.
2: Ще ни държиш на линия до 8:30, докато дойде другото теглене.
1: Не за играта, но забавлявате му.
2: Откъде се обаждаш?
1: От Пловдивско.
2: Добре. Еми, пожелаваме ти един хубав ден, дано в Пловдивско да е малко по-хладно и да завали. Тая година.
1: Ми, да, има наченки.
0: Тръгна ли да вали звънни, за да знае Тодор да си се прибере?
2: Дали да си ходя вкъщи?
0: Чао, всичко добро.
1: Още не е завалял.
0: Да види пловдивските си имоти. Приятен ден.
2: Да. Чао,
3: всичко добро.
1: Еми, богат човек.
2: Богата работа, бе, как?
0: Има и такива колеги. Всичко добро. По темата дали е справедливо, може да звъннете на 087850000. Разчитате ли на някой друг имот в повече, за да го давате под наем? Или идеята за стъпаловидното облагане всъщност касаем строителните фирми, предприемачите и хората, които имат в количества жилища? Как виждате картинката, споделете и във Viber канала ни Тройка на разсъмване, а след малко ние проверяваме какво е задръстването по улиците и булевардите във вашия град и нагоре в планина заради пълчищата от градските хипстери, които бяха дошли с кошнички, венци, шалове на раменете, на които пише Love and Peace и бяха решили да посрещат Еньов ден над София. Не можах да изляза, за да стигна до тук.
3: Не събраха. Еньов ден на всички.

0: Ги,
1: къде са преспали в този
2: дъжд? Не, не са преспали. Те или сега пристигаха, или са дошли по-рано на поляните при нас, за да бърят. Но бяха. Едната беше с венчена главата, другата беше с розова коса, третата беше с кошничка, четвърта се опитваше да обърне на този път, който е дволентов. Нали? Но петата беше с това въпросното love and peace от Ялце. Нали? Всичките бяха, нали, имаше и плетена кошничка.
0: Ма някой може ли да различи жълт кантарион?
2: Усмихнах им се. Те бяха всички. Бяха. Едната изгледах нервно и не изчаках маневрата, я заобиколих. При другите нямаше как, беше върволица от коли, но в момент, в който разбрах какво става, им вдигнах на здравица с чашата ми с кафе с прасето. Те се зарадваха, много подскочиха.
1: Много ли се смяха?
2: Не, радваха се. Те са от този тип хора, дето... Да, точно. Това е вид.
3: Този юни. Внимавай кого си пожелаваш.
4: I love you so much.
3: Обсебване. Вече в кината. Каним ви на слънчевия фестивал Weekend в Пловдив и винени нощи в Филипополис на 3, 4 и 5 юли. В града под тепетата ви очакват изкушаващи оферти, туристически обиколки, културни преживявания и незабравими вечери с вино, музика и приятели. Подарете си един различен летен уикенд в най-стария жив град в Европа – Пловдив. Очакваме ви на 3, 4 и 5 юли. Подробности на weekendplovdiv.com.
5: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
6: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
7: Консултирай се сега.
5: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
6: On Clinic. С грижа за вас.
8: Това е още една реклама на Taxi Me for Business.
1: Е, добре.
8: Ако служителите ти ползват такси да вършат работа, знаеш, че е някаква страшна хамалогия. Ваучери, подписи напред-назад, накрая не е ясно защо си дал, колко си дал, къде си дал.
1: Много си дал.
8: С Taxi Me for Business контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове и за колко пари.
1: Е, браво.
8: Всичко с моментален контрол онлайн и нула изненади в края на месеца.
1: Супер е това.
8: Taxi Me BG, наклона на черта, бизнес.
9: Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на banyastil.com.
10: Мултивитамини Alive – натурална супер храна в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
11: Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в Юск. В дистрибуционния център на Юск в Божурище ще бъдеш част от силен екип и компания със скандинавска култура. Очакват те сигурно заплащане, отлични социални придобивки и реални възможности за развитие. Търсим складови служители, техници и други талантливи колеги. Виж всички позиции на работа.юск.бг или се обади на 0876-024-321. Юск Божурище – мястото, където добрата работа среща добри екип. Очакваме те!
12: София е натоварено на излизане от Люлин при тунела, Константин Величков, Тотлебен, Скобелев, Цариградско шосе, България, части от околовръстното. В Пловдив е натоварено по Пещерско шосе, Коматевско шосе, Васил Априлов, 6 септември, Санкт-Петербург, Цар Борис III. А във Варна по Христо Смирненски, Девня, Република, Васил Левски, Сливница, Цар Освободител.
13: Слушай радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

0: Добре утро, тройка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша 8.26. Днес проверяваме дали ще ви стане по-тежко на джоба или обратното, дали джобът ви ще олекне, ако се реализира новата идея. Честно ли е да плащаме още по-високи данъци за второ и трето жилище? Или аз имам пет, плащам им данъците и от тях се издържам? Доколко разчитате, ако имате някое допълнително жилище, за да се подпомогнете финансово? Християн Христов ни е писал: подкрепям. За първото жилище данъка трябва да е поносим. За второ, малко по-висок. След третото, дава конкретен пример, трябва да нараства рязко. На човек му е нужно едно жилище и, да кажем, още едно за децата му. Пазара на имоти се изкриви и е една от причините за ниските данъци и шашмите, които правят при сделките. Жилищата се превърнаха в инвестиционен инструмент и изгубиха основното си предназначение. Като си купил 10 апартамента, за да ги даваш под найем и да не работиш до края на живота си, ще плащаш по-висок данък. Ами, християне, то това нещо от повече от 100 години се практикува по цял свят. Има цели сгради с наследствени имоти в Париж, които така наследствено се предават във фамилията и се рентиерства от тях. Нищо лошо.
1: Да, и данъците всъщност наистина трябва да бъдат подобаващи на дохода, който получаваш от тях. Би трябвало да се види и имотното състояние на хората, които притежават над 10 жилища. Как са се здобили с тях, защото тук вече нещата отиват малко към един друг сектор.
0: Може би съм съгласна от третото жилище нататък, примерно от четвъртото, тогава да плащаш много високи данъци.
1: Ами, ако съм строителен предприемач и това ми е бизнеса...
0: Ами, ще плащаш.
1: Добре. Няма да стане строителен предприемач.
0: Ние колко максимум имаме всеки? Три. Едно. Да. Това е тройка на разсъмване. След малко ви връчваме или поне се опитваме да ви дадем 2500 евро по Витоша.

0: Играта започва. Добро утро, трека на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. Втора възможност тази сутрин да се пробвате за 2500 евро. Условието, разбира се, е същото. Ако чуете месеца на вашето раждане, обаждате се на 0878 50 000, а току-що изтеглихме април.
1: И ако сте се събудили вече достатъчно да си спомните кога е рождения ви ден и това е през април, заповядайте, очакваме ви.
2: Парите, които ще ви дадем, са 50 евро, ако ви познаем годината, 50 евро, ако ви познаем и датата, познаем ли ги двете, взимате сумата от 2500 евро.
0: Добро утро!
3: Добро утро!
0: Слушаме, кой се обажда?
3: Петя Бонева съм, от Варна.
0: Петя, добре дошла, през април ли си родена?
3: През април, да.
0: Веднага ти теглим годината. И се падна...
1: Да видим дали отиват парите към Варна. Петя, 1988.
3: Не, 78.
2: Има още един шанс парите да отидат към Варна. Да си родена на 10-ти.
3: Не, далеч. Благодаря.
2: И ние благодарим.
0: Хубав ден, всичко добро. Хубав и до скоро. Кой месец ще изтеглим в 9:30? Слушайте Витоша.
4: Още от най-добрата музика сега и тройка на разсъмване. По Радио Витоша.

0: Добро утро от трека на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Витуша. 9 без 20 е в София, температурата сега е 18 градуса, в Пловдив 21, във Варна 22, в Бургаса 21 градуса, в Смолян 17, в Благоевград също толкова, а във Видин 22, в Козлодой 21. Ново утро, нов ден и възможност да си кажем добро утро на 0878 50 000. Тази сутрин питаме честно ли е да плащаме още по-високи данъци за второ и трето жилище, или аз имам 5, плащам им данъците и от тях се издържам. Доколко разчитате наистина на такъв допълнителен доход, как ще се облага това покачване евентуално за повече жилища, как ви се струва справедливо като възможности и доколко това би ударило джоба ви, може да звъннете и да споделите в тройката.
1: На всяка манджа! Тройка! На разсъмване!
0: Добро утро!
2: Здравейте!
0: Слушаме!
3: Здравейте!
2: Красна тема. Отдавна съм си го пожелал това да се случи, да не за второ жилище, обаче за трето, например, защото така, първо, второ, мъж, жена разделят се, нека да има всеки къде да отиде, не е лошо.
3: Да.
2: Обаче за трето да е дърво. Ще ви кажа, че колкото и да го мисля, нищо лошо не виждам, от това единствено наймите наистина ще поскочат малко. Факт е.
4: Е, колко още?
2: Те ще гледат да компенсират. Сега не искаме да го продаваме, дай да го пустим на някой поне за да си плаща данъка, па той е голям данък и така ще рефлектира. Няма как да...
4: Защото да ти кажа и на пазара с наймите се вижда един скок. Не знам колко още.
2: Ако трябва да бъдем честни, далече сме от европейските и английските данъци най-ми.
4: Така ми олекна на джоба, мерси, че ми каза.
2: Да, моля. И обаче пък да помислим другото. Аз лично знам хора, които имат по 50 апартамента. И какво правим? Значи той ще му стане неизгодно да ги държи, защото ще дава по примерно 2000 евро данъци. И той ще реши да ги продава.
4: Точно това може би е най-важно да видим с колко процента, какво представлява това стъпаловидност, колко процента при всяко следващо жилище се качва данъка, който плащаш. Ако имаш 2-3, дали ще го усетиш много или ще е както човека преди малко принос 20 евро отгоре да е и да не е великата драма, но вече ако са 40...
2: Аз имам друго предложение. Трети апартамент по 10.
3: Много е това все пак.
4: Мислиш ли, че ще излъчим?
2: В Германия така. Плоденица. Значи, когато някой има... Точно това ми е мисълта. Оне ден излезе една статистика, че 50% от апартаментите са празни.
3: Да.
4: Явно това е защото строители и предприемачи правят количества жилища, правят страшно много проекти с цел след това препродажба. Явно оттам идва идеята.
5: Ама то голяма част от жилищата, които се продават наистина на хубави цени, се продават още преди акт 16, така че започваш да плащаш данък, чак когато жилището е официално обявено.
4: Продават се на хубави цени, когато си купувач, нали, цената те устроя.

0: ако си строител и предприемач, ти много добре знаеш, че след една година това ще го продадеш на супер за теб печалба.
1: Да.
2: Ами абсурда е тук следващия абсурд, който е факт. Значи аз котия да внеса 5000 евро в банката, ще ми кажат откъде сте 5000 евро, да дай сега тук да видим
1: произход.
2: Он е отива, купува за 1,5 милиона три жилища и никой не го пита откъде са парите.
1: Е, пак трябва да покажеш произход на средствата, да не е така.
0: Смяташ ли, че ни личи и на 4-мата в момента, че нямаме 40 жилища?
1: Не
0: сме наясно.
1: Не сме наясно какво да дадем и откъде да го дадем.
2: Вижте, то и аз познавам мои приятели, които така имат повече имоти. Той това не е работа. И това е проблем, да ви кажа.
0: Што?
2: Когато имаш много коли, много имоти, имаш много нерви за поддръжката и така нататък.
0: Добре.
3: По-скоро трябва да се наблегне върху произхода на средствата и колко реално притежаваш, защото има хора, които не притежават, да речем, жилищни имоти, но имат милиони, къде ли не, по цял свят, разпръснати по банки и никой не ги пита откъде.
0: Да не разсейваме темата. Аз примерно мисля, че 10 жилища ме устройва да имам.
1: Макс.
0: Толкова.
1: Да.
3: И ще ги чистиш всички.
0: Няма да ги чисти, разбира се.
1: Елена,
2: внимавай какво си пожелаваш, защото трябва така, че не е много хубаво и да имаш и много.
0: 24 юни 2026. Да, просто за това казвам не много. 10 ме устройва и просто съм един спокоен рентиер.
1: Те като са затворени, веднъж като ги измиеш, сега то няма какво да се напръши толкова много.
3: Повече сметка има да имаш 10 каравани. Не се води жилище,
1: преместваем
3: от друга страна си ги поддаваш под наем, пляскаш ги на плажа в Иракли, чиста работа.
0: Аз ако исках някой да ми дава акъл, щях да си взема някой под наем за акъл. 10 жилища, които се дават под наем и живота приключва с проблемите от към плащане на месечни сметки, почивки и всичко останало.
1: Не.
2: И си има и 10 жилища, аз искам да имам 2 магазина на Витушка. И си има и 10 жилища.
3: И знаеш кой най-ми плаща там. Просто.
1: И точно за това иска да имаме да ги дава.
0: За това говорим, Кире.
3: Аз мисля, че искаш да продаваш гащите.
0: Не, просто жилищата се дават под наем, магазините се дават под наем, да не даваме примери, всички знаем. Всичко добро.
2: Чао.
1: Чао.
4: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 25 до 28 юни в Лидъл. Велико кюфте XXL с бекон и пържен лук за 4,49 евро. Ръжен хляб с малц и течна ръжена закваска за 69 евро. Шоколадови белгийски бомбони с пълнеж за 4,19 евро. Доматина клонка за 1,11 евро килограма. И диня с 68% намаление за 38 евро килограма. Лидъл. Заслужава си.
5: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
6: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от натура.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
2: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola да води.

0: тройка на разсъмване.
1: Тази сутрин в тройката питаме, честно ли е да плащаме още по-високи данъци за второ и трето жилище, или аз имам пет, плащам им данъците и от тях се издържам. Ситуацията към момента е една, но говорим за евентуалната реализация на идеята при повече жилища, всяко следващо да бъде с още по-висок данък. Дали това ви се струва съвсем логично и практично и обосновано, дали най-много ще засегне фирми и хора, които притежават огромно количество имоти, или все пак е притеснително, защото колко беше? Колко евро? Те не са казали за колко ще бъде за всяко следващо.
2: За сега все още няма никакви конкретни параметри. Да. Малко повече. Това е горе-долу най-конкретният параметър, който заяви Константин Проданов, който е председател на финансовата комисия в парламент.
1: Добро утро!
3: Добро утро!
1: Слушаме!
3: За
4: включи се.
3: Данъците.
1: Да, колко са твоите жилища?
3: Ами, там е проблема, че не че е проблем. Аз нямам жилища, под наем съм.
2: Mm-hmm.
3: И, нали, както каза предишния господин, да, ще качат малко наемите, но това вече покачване на наемите става непосилно и за нормалните семейства. Защото
2: mm-hmm.
3: не стига, че до момента са прехвърлили тавана, може би, да кажа. Защото не е нормално за една гарсониерка да изискваш 350 евро наем.
1: Минимум.
2: Щом се намира кой да ги даде?
1: Минимум трябва ти кажа, че има и за повече доста.
2: Зависи къде, в коя част на страната.
3: Не намира кой да ги даваш. Много е трудно като цяло, защото не знам поради каква причина така вдигнаха наемите преди да са съкачили данъците. Тя съкачат и данъците, защото нали, това Смолянския, нали, има хора, които, нали, на село имат по една две къщи, в града има по една къща.
2: Защо имат толкова къщи? Това за да осигурят родата, децата и внуците?
1: Или
2: да,
1: са останали от някакви баби?
3: Не, по-скоро да осигурят поколенията назад.
4: Къде отиде златното правило, че като устареят възрастните отиват на първи етаж, а младите се качват на горния, където на има чисто нов телевизор и да, килими с найлон.
1: Това не важи за всички явно. А ти откъде се обеждаш?
3: От Смолен.
4: От Смолен човек се обежда.
1: Добре, а там някаква къща, роднини...
4: А кога ще ни пратите манатарки?
3: Аз няма да ви пратим, трябва да дойдете сами да си ги наберете.
4: Аз не мога да различа манатарка от мухоморка.
1: Ма човека живее под найем, ти искаш манатарки да ти плаща. Знаеш колко струва килограма?
4: На първата гъба се убият и казвам.
1: Много ти благодарим, хубав ден.
2: Всичко добро ти желая.
4: Чао.
1: Това е тройка на Еми.
4: Винаги познавам всяко.
1: 10 кг манатарки и ти найема за...

0: новините.
1: Президент Илияна Йотова връчи наградата Банка на годината. За 35-ти път се раздават тези годишни отличия, като за първи път наградите са връчени през 1992 година. От сектора отчетоха голямата роля на банките при плавното приемане на еврото и че именно те влизат в ролята на гръбнак на икономиката. Банковата система в България е изключително добре работеща. Ако върнем малко времето назад, от последните години от голямата икономическа финансова криза, която заля света и се отрази на нашата страна 2008-2009. Да си спомним само колко кризи заляха света и Европа, после дойдоха сътресенията с огромните миграционни процеси, после COVID, после една война, че и още една война, но банковата система остана изключително стабилна, каза Йотова. Парламент разглежда оставката на Делян Добрев и стартира процедура за избор на председател на ДАР. Народното събрание ще разгледа прекратяването на пълномощията на народния представител от ГЕРБ СДС Делян Добрев, който на 22 юни официално внесе оставката си в парламента. Новината идва само дни след като Добрев обяви намерението си да се оттегли от Народно събрание по време на форум на младежката организация на ГЕРБ в Раковски. Тогава дългогодишният депутат заяви, че иска да даде път на по-младите кадри партията и ще продължи да участва в партийния живот, но извън парламента. На събитието присъства и лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. След решението по оставката на Добрев, депутатите ще обсъдят проект за решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидат за председател на Държавна агенция Разузнаване, представлявано и публичното оповестяване на документите, както и изслушването на кандидатите в парламентарната комисия за контрол над службите за сигурност. Сенатът на Съединените щати гласува за резолюция, която нарежда на американския президент Доналд Тръмп да изтегли войските на страната от войната с Иран. Така и двете камари на Конгреса подкрепиха резолюцията, което се случва за първи път. На практика вотът едва ли ще накара Тръмп да изтегли армията, но представлява рядък момент на съпротива от Конгреса срещу политиката на президента. Републиканците имат мнозинство и в двете камари на Конгреса, но войната в Иран е толкова непопулярна, че редица съпартийци на Тръмп отговориха на натиска от собствените си избиратели по места и се обявиха срещу нея. И в двете камари по четирима републиканци гласуваха с опозицията. Доналд Тръмп и републиканците въвлякоха Америка в безразсъдна и скъпоструваща война, която се превърна в катастрофа, заявиха Ким Джефрис, лидер на демократите в камарата на представителите. Електроснабдяването в град Севастопол в анексирания от Русия Крим беше прекъснато след като Украина нанесе удари по енергийни обекти там, написа в Телеграм назначения от Русия губернатор на града Михаил Развожаев. Системите за противовъздушна отбрана са свалили 9 дрона над града, който е най-големия в Крим. Губернаторът на руската Оренбургска област Евгений Солнцев написа в Телеграм, че силите за противовъздушна отбрана са свалили няколко дрона над промишлен обект. Междувременно при руски обстрел на украинския град Балаклия е бил убит един човек, съобщиха местните власти в Телеграм. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Медалистът от последните две световни първенства по футбол Хърватия записа първа победа на Мондиала. В матч от втория кръг играчите на старши треньора Златко Далич победиха с 1-0 Панама, с което лишиха противника си от надежди за класиране на 16-ти на финалите. През първото полувреме на срещата в Торонто не се случи абсолютно нищо интересно, с изключение на един удар на Панама, при който вратаря на Хърватия Доминик Ливакович изби топката в напречната града. На почивката Далич реагира и пусна в игра Анте Будимир на мястото на Петър Муса. Нападателят на испанския Осасуна веднага му се отплати за доверието.

0: реализирайки за 1-0 в 54-та минута. Йосип Станишич се измъкна по дясното крило и центрира остро, а за Будимир не беше проблем да прати с крак топката в опразената врата. До края на матча Панама натисна в търсене на изравняването, но това не стана. С победата си хървати събра 3 точки и вече изостава на една от лидерите в групата Англия и Гана. Панама е на последното четвърто място без точки и не може да се придвижи по-нагоре от тази позиция.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес отново над Западна и Централна България, както и над североизточните райони, се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в Югоизточна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от изтока. Максималните температури ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса. Температурата на морската вода 23-24 градуса. До 26 юни за ремонт на асфалтовата настилка е ограничено движението в платното за Пловдив в участък от автомагистрала Марица от 16 до 19 км в област Стара Загора. Отсечката е с концентрация на пътни инциденти и трябва да се ремонтира до края на месеца. По време на ремонтните работи трафикът преминава двупосочно в платното за Свиленград.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
3: Тройка на разсъмване.

0: Bună, sunt Trășan Tușau, în Radio Vetușă, Lady Gaga, Bruno Mars и утрото на сряда, 24 юни. Добре дошли в Трайката. Аз съм Илена с Кирил и Тодор. Ви очакваме и сега. Още малко време за разсъмване заедно. Ако сега се събуждате и изпуснали сте ранното ставане, разходките по русета и брането на билки еню в дене, а тази сутрин питаме, честно ли е да плащаме още по-високи данъци за второ и трето жилище, или аз имам пет, плащам им данъците и от тях се издържам. Добро утро!
1: Добро утро.
0: Слушаме.
2: Заповядайте.
1: Да, бих искал да взема отношение по темата.
0: Да, господин. Смятам,
1: прогресивното облагане на имоти не е правилно.
0: Така е.
1: Защо? Защото българина всъщност спестява в имоти.
2: Mm-hmm.
1: Най-така лесният пример е, примерно, ако държи парите си в банката, те вече имат доста намалена покупателна способност, поне 40%, ако смятаме от 20-та година само.
0: Така.

0: И другото, което е, българина в стандартния случай купува един имот за себе си и най-много един или при по-добри възможности два имота, които са за децата. И не смятам, че това са чисти пари, бели пари, на които са платени данъци, но това не е достатъчно и сега ще ги обложим още веднъж.
1: Ако, например, до три жилища са си нормални данъците, както са в момента, когато става дума вече за над 5 жилища, тогава и тъй като се коментира, че когато се строи на зелено, не се плаща данък, не са продадени още и по-късно вече, когато влезе в експлоатация, се дължи чак вече при продажбата. Това се опитват някаква форма на стоп на спекулата и изкачането на цените.
0: Да, аз съм съгласен. До 3 имота да няма прогресивно облагане. А повече от 3, да, нека да има.
2: А ако имам 5 деца, искам на всяко. Ако имам 5 деца, искам на всяко да построя по една къща.
1: И тогава може.
0: Тогава ще платите данък.
2: Но знаеш ли, много си прав за това, че това е традиционният начин за инвестиция на всички българи. Факт е, че
1: не само българи, 87%.
2: Ами не е точно така.
1: Напротив, една от сериозните инвестиции, освен злато, е в недвижими имоти.
2: Да, но в България това е особено разпространено.
3: Ние сме 75%.
1: Смисъл да имаш собствено жилище.
2: Да, но тук никой не инвестира в ценни книжа, например, или поне много малък процент, което е много по-разпространено.
1: Има разлика между това да не живееш под найем и да инвестираш в жилища в множествено число.
2: 87% от жилищата са собствени в България, което е показателно.
0: То менталитета на българина е такъв. Нали, той не инвестира в акции или на
3: борсата. Ами, знаеш ли, тук в Твитър един беше предложил много лесно, че може да стане, вместо да предлага такива глупости, просто да актуализира оценката, която от преди 20 години, а пък жилищата са се вдигнали многократно. Мисля, защото сега един апартамент може да ти каже, че струва 20 000 лева.
1: Да, но това означава, че може да засегне точно това, което говорим. Има разлика между това да инвестираш в собствено жилище, защото такъв ни е менталитета, традицията и държим на това. И има разлика, едно е да купиш жилище, в което живееш. Съвсем различно е да имаш инвестиция в недвижими имоти. Това е друго е значението.
3: Да, ама за държавата няма значение какво...
1: Ами, ако количеството...
3: Като ти имаш 4-5.
1: Нали, то и затова в момента ти е по-нисък данък, когато ти имаш основно жилище.
3: Да.
1: И така, че може би добре над 5 може да си стиснем ръцете?
0: Ами, според мен е... Да, 3... Според мен това е нормалното, защото вече на 5 тук се намесват инвестиционни фондове, които купуват цели сгради.
1: Да,
0: така нататък. Те правят бизнес.
3: Точно. Да, те правят бизнес.
2: Но те би трябвало да плащат друг тип данъци, защото това вече не са физически, а юридически лица.
1: Да.
0: И правенки бизнес, те плащат данъци. Също това не е...
2: Корпоративен данък и така нататък. Ама нищо не чух за големите компании да им се увеличат данъците или поне да им се прави одит откъде са им средствата.
0: Ами...
1: Деца казват, такът едни проверки.
0: Да. Аз предполагам, че тези компании си инвестират съвсем законно и не се притесняват такива проверки, защото за да купиш цяла сграда...
1: Или да построиш във Варненско. Много благодарим. Всичко добро.
0: А, във Варненско, може би, може
1: да. Да, другото. Всичко хубаво.
0: И на вас.
2: Лек ден.
1: Иначе, относно големите строежи, финално Васил Василев, господин премиер, правилното в случая е строителите, които притежават много непродадени апартаменти, а върху тях не се дължи данък, докато не ги продадат, до една година, според предложението на Васил, след влизане в експлоатация, ако не се продадат, да се дължи двоен данък. Ако това се беше случило по-рано, нямаше да има имотни балони, защото когато наближаваше годината, щяха и цените са други.
3: Делян ни е написал така, не може ли вместо да го вдигнем, да се хванем и да го сметнем? Плащам 400 евро за нов апартамент, заедно с подземни улици и тераси, градинки и не знам си какво. Отсреща панелките плащат 40 евро, а апартаментите им струват колкото мое. За паркомясто данъка ми е 6 цента.
1: Нели Генова, масово се крият данъци от найеми. Ако имаш второ, трето и прочее жилище, което е празно, по-висок данък. Но ако го даваш под найем,

0: плащаш данъци от наеми.
1: Да, това е когато се сключва сделка в сивата икономика, т.е. не се декларира, не се прави договор за наем, но пък тогава рискуваш наемателя в един момент да не ти плати наема, да стане и да си тръгне.
0: Да, но тя дава примери, че след като във втория случай, като плащаш данък от наем, тогава да не дължиш, нали ти си плащаш.
1: Това по някакъв начин те пази, гарантира ти и правата, защото точно има така. И други случаи, когато наемателя не плаща и не ще да си излезе от жилището и не мога да го изкараш.
2: Няма да напусна.
0: Срещате ли проблем с всичките наемодатели във всичките жилища, които притежавате? И честно ли е да плащаме още по-високи данъци за второ и трето жилище? Питаме днес в Тройка на разсъмване.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена

0: urmează fotbal. Intersport и Adidas в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
3: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
2: А, говоря за обзавеждането на банята.
3: А моята дума няма ли да се чуе?
2: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
4: 20 години без хартия. Без опашки. Без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо БГ или в Кредисимо АП.
5: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима», създаден за комфорт и още нещо.
6: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
7: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
6: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
7: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
6: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
7: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
6: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.

0: София натварено по Константин Величко, Вардър, Никола Мушанов, Овче купел, цар Борис III, България, Каблешков, цар Освободител, цар и Градско шосе. В Пловдив, Полцаревец, Хаджи Димитър, Любен Каравелов, Пещерско шосе, Гладстон, цар Борис III, а във Варна, Пловадисав Варненчик, Република, Сливница, цар Освободител.
1: Витуша. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове.
3: Витуша, топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
3: Витуша, топ 20.

0: Добро утро от Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша 9.28. Събуждане заедно. Преброяваме си имотите и проверяваме заедно. Честно ли е да плащаме още по-високи данъци за второ и трето жилище? Или аз имам пет, плащам им данъците и от тях се издържам? Дали когато говорим за по-големи мащаби и за строителни фирми и предприемачи, тогава има някаква логика? Както коментирахме по-малко, има ли някакъв лимит според вас, който трябва си се облага, както си е било до момента? Във Viber канала ни тройка на разсъмване Краси Илиев току-що е писал: пореден акт на държавата, демонстрираш своите репресивни функции срещу населението. Не съм съгласен с това да се дърат хората, ако са си купили или наследили имот по честен и легален път. А други деца дошли като бежанци да застроят терени по морето без разрешителни и да си въртят далаверите на обезпокоявани. А държавният орган да мънка. Трябва да се разследва, трябва да се сформира комисия, което винаги е признак за некомпетентност. Краси, само ти кажа, че точно това, когато визираш, коментираш, че било легално и нямало проблем.
1: И освен това не е бежанец, защото той развива бизнес тук около 10 години, така че някой му е разрешил доста преди бежанската вълна.
0: Еми, факт, деца казва, намерила ниша. Развихрил се.
1: Но аз друго искам да кажа. Все пак това правителство дойде с тази огромна победа и с заявката да се бори с олигархията, а това, което се предлага, е по-скоро насочено към хората, които наистина инвестират традиционно по-български в едно, две, три жилища да осигурят семействата си, а и като сигурно за инвестициите. Защото...
0: Не сме сигурни, Кирче. Защото когато става дума за... Все още не е уточнено точно сколко ще се вдига спрямо стъпаловидното, спрямо всяко жилище. И то всъщност след като е стъпаловидно, най-много ще удари тези, които имат голямото количество жилища.
1: Тези, които имат 40-50. Голямото количество, първо не са чак толкова голям процент и второ, те са по-скоро корпоративни играчи. Там става дума за фирми, разпределение и данъците трябва да бъдат съвсем други. Точно това казах в началото, че трябва олигархията да се удари, а не

0: така наречената средна класа.
1: Както някой току-що беше написал, те и в Гърция притежаващите имоти не са платили един данък, което значи, че това са държавни служители.
2: 087-850-1000 е телефона, който ще ви трябва след малко. Чуваме ли, Зои, след това ви будим с пари по Витоша.

0: Добър утро, трек на разсъмване с утрешното шоу на радио Ветуша. Ведър ден и още по-добро събуждане. Играта започва сега. И ще очакваме вече родените през месец февруари. Ако искате 2500 евро, обадете се на 0878 50 000.
1: И дано да имате късмет. Ще вдигнем само на един, теглим една година веднага след това. И ако е годината на вашето раждане, то тогава имате вече 50 евро.
2: Ако пък успеем да оцелим и датата, тогава също имате 50 евро. Обаче, познаем ли ги двете, взимате 2500.
0: Добре утро.
3: Здравейте.
0: Слушаме, кой се обажда?
3: Йоан.
0: Супер, Йоане, здрасти. Фамилия?
3: Нинов.
1: Така. Да не те пишем злото уст.
0: И си роден през февруари?
3: Да, точно така.
0: А давали ли сме ти много пари до сега?
3: Не, никакви даже.
0: Добре, теглим годината. И твоето е?
1: Според нас 1997.
3: Не, 1999.
2: Добре, а роден ли си на трети?
3: Съжаление, не.
2: Жалко.
0: Еми, до тук бяхме с играта за днес, но пък ти пожелаваме успех другия път и до скоро.
3: Мерси, хубав ден.
0: Чао-чао, приключи събуждането с 2500. Утре отново в 7.30, 8.30 и 9.30 по Витуша.
4: Тази сутрин и тази сутрин по Витуша. Тройка на разсъмване с Милена, Кирил и Тодор.
5: Да, тройка на разсъмване.

0: Добро утро, трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Ветуша. Събуждане днес. София, температурата сега е 20 градуса. В Пловдив 22, във Варна 24, в Бургас 23. Пробваме да разберем днес дали идеята, която се обсъжда от новото правителство, да се вдигат стъпаловидно данъците, колкото повече жилище има човек, наистина бе почтена и звучи добре. Дали ще удари по джоба хората, които имат едно-две жилища в повече и си помагат за подпомагат бюджета по този начин или по-скоро е насочена към мащабните строители и предприемачи. Може да разгледате мненията на страницата ни във Фейсбук, да звъннете на 0878 50 000. Честно ли е да плащаме още по-високи данъци за второ и трето жилище, или аз имам пет, плащам им данъците и от тях се издържам.
1: На всяка манджа! Тройка!
0: На разсъмване! Добро утро!
2: Добро утро, Милена!
0: Здрасти, казваш на всички ни. Слушаме.
2: Да, но всички.
0: Да.
2: Данъците, какъв е проблема с вдигането на данъци? Не разбирам.
0: Само малко по-силно говори, че не те чуваме добре.
3: Никак ни обсъждаме темата.
0: Обсъждаме доколко честно е това, ако човек, примерно, има някой друго приписано жилище в добавка, то да е много-много по-скъпо всяко следващо като данък към държавата.
2: А към община? Ако плащате 100 евро за апартамент или там някакъв имот, и трябва да платите после 120, на някой ще му се промени ли нещо в живота от това?
3: Не, естествено.
0: Да, няма да го подаря на други хора.
3: Дори 200 евро, да.
2: Не разбирам какво толкова е станало.
3: Ти колко жилища имаш?
2: Едно.
3: Ама искал ли си да имаш 2-3?
2: Ми... Нямам нужда, честно казано.
3: Не, има. В смисъл, ако имаш 2-3 и ако те си седат, е така, решил си да не ги даваш, то знаеш, като дойдат наематели, какви са мърляви и всичко ще изцапат. И седат си така тези въпросните 2-3 жилища и обаче ти всяка година, на края на годината, трябва да изкараш ни 500 евро. Няма ли тия кофти? При условие, че не печелиш пари от тях.
2: Аз ако имам 3 жилища, това значи ли, че аз не съм добре финансово?
3: Може да са ти по наследство. В смисъл да не си ги купувал ти.
0: Точно
3: може
0: така.
3: Да си ги оставили по наследство, а ти пак може да си човек така с недобри доходи.
2: Значи аз имам едно жилище, имам една кола и ако в даден момент нещо започва да ми бъде в тежест, се освобождавам от него.
3: Да, и аз така бих направил.
2: Да. Да, някой, ако му тежи, че ще му вдигна данъка, ми да го продаде това жилище, дето не му трябва.
0: Ема има хора, примерно, да живота предлага различни възможности. Работили са заедно някъде, спечелили са допълнително пари, решили са, това е едно от стабилните неща, освен злато и там, какво друго се сетиш, да ги инвестират в жилище. Това жилище някой ден може да отиде за деца, към момента го дават под найем и си помагат, няма лош.
3: Да, детето, ако е на един месец, нали сещаш, че то да, в близките 15 години няма да отиде да живее там.
0: Да, и ти затова го даш под найем и печелиш пари, за да му

0: Платиш университета и детската градина.
1: Да, наследил си една къща на село, имаш там една барака на лозето, примерно. Е, такива неща.
2: Те се събират къща в Монако, остров.
1: Да.
0: Твоята леля, с която баща ти не е общувал, прижива и няма деца, ти я завеща.
2: Любовник, примерно, от арабските емирства, който се е споминал, падайки от камилата.
0: Да, накратко, все пак, знаем, случват се това в домакинство, няма значение дали е барака, панелка или каквото идея, което са ни оставили родители.
3: Много ме забавлявате.
2: Благодарим за което.
3: Дай Боже, ма няма да е в този живот. Парата му, как се да.
0: Въпросът е, че...
2: Много си отчаян, бе, човек. Дай го по-весело.
3: Не съм отчаян. Много му забавлявате всяка сутрин. Между другото, от 10 години се опитвам да се включа в играта и няма вдигане на телефон.
2: Е, глупост
0: сега. Сега кажи, че се обади за играта, но просто ни подлъгваш.
2: Ще ни държиш на линия до 8:30, докато дойде другото теглене.
3: Не за играта, но забавлявате.
2: От къде се обаждаш?
3: От Пловдивско.
2: Добре. Еми, пожелаваме ти един хубав ден, дано в Пловдивско да е малко по-хладно и да завали. Тая година.
3: Ми, да, има наченки.
0: Тръгнали да вали звъни, за да знае Тодор да си се
2: дали прибере. Да си ходя вкъщи.
0: Чао, всичко добро.
3: Още не е завалял.
0: Да види пловдивските си имоти. Приятен ден.
1: Да, чао, всичко добро.
3: Еми, богат човек.
2: Богата работа, бе, как?
0: Има и такива колеги. Всичко добро.
4: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове, просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
5: Лято с неустоими предложения? Заслужава си! От 22 до 28 юни в Лидъл багета с 50% намаление за 25 цента. Млечна напитка с 50% намаление за 76 цента с Лидъл Плюс. Свински бут без кост за 2 евро и 75 цента килограма. 12 броя трапезна вода за 1,43 цента. И 2 броя по 2 литра Кока-Кола за 2 евро и 55 цента. Лидъл. Заслужава си.
6: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
7: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
8: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Кия. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Кия в месеца на футбола.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Дайхман.com.
11: Дайхман. Защото обичаме обувките.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Трек наръсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. Днес обсъждаме идеята за стъпаловидно покачване на данъците. Колкото повече жилища, толкова по-скъпи данъци. Доколко това е честно и доколко това по някакъв начин ви засяга вас персонално. Емил Едрев току-що е писал във Viber. Напълно съгласен с Краси Илиев. Репресии срещу населението и обикновените хора. Аз, например, имам 3 апартамента, които съм закупил с заеми и адски лишения. Платил съм си нотариалните такси при покупка, които не са никак малки, плащам си и данъците. Защо се оправдават с балона уж при имотите, а и той ли е най-големия проблем в тая така наречена наша държава? Търсенето определя предлагането, ако не се купуват, цените ще паднат. Въпрос е всеки си докаже откъде е взел парите за купуване на имотите, защо няма контрол върху бизнеса. Всеки строи където намери без никаква перспектива и нормален план. Данък може да се плаща още на акт 14, примерно. Много хубава идея. В България определено бизнеса и то големия май управлява, за съжаление. Трябва да се промени системата. Малкият бизнес е съсипан. Хубав ден, хубав празник, да сме живи и здрави.
1: Логиката е такава, че когато данъците станат високи, тези, които имат празни жилища, ще ги изкарат на пазара. Когато има повече стока на пазара, тогава тя поевтинява.
0: Това за 14 готино.
2: Иначе, какво е да те питат, прино, откъде имаш парите? Ми имам си ги, бе.
1: Събирал съм си ги.
2: Ами да, ама ще трябва да, смисъл, какво значи откъде?
0: Имам си ги, държа си ги.
2: Ами имам си ги, да, мой са си, какво искаш?
0: Да, имам си ги,
2: мой са си. Това пред нас винаги ми е.

0: Добре утро, трека на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Ветоша и Челси, казваме днес. Всеки отпрашва към своето Чао. Жилище. Утре между 6 и 10.
1: Аз се чуда към кое от двете да отида или третото.
0: Утрото по Ветоша.
2: От студиото на Радио Ветоша. Новините.
3: Темата за минималната работна заплата отново предизвика сериозен обществен и политически дебат, след като във вторник за кратко се появи информация, че нейният размер ще бъде замразен до 2028 година. Малко по-късно премиер Румен Радев опроверга тези твърдения и заяви, че не се предвижда замразяване, въвежда на нов механизъм за изчисляване на минималното възнаграждение. Според икономиста професор Боян Доранкев, единодушие в Националния съвет за тристранно сътрудничество никога не е имало и едва ли ще има. В края на краищата ще има някакво споразумение. И правителството ще вземе решение, подчерта той. По думите му, информацията за евентуално замразяване на минималната заплата показва липса на координация в самото правителство. Изпълнителният директор на Съюза за стопанска инициатива Михаил Кръстев каза, че Европейската директива не налага автоматичен механизъм. Тя просто посочва референтни стойности, средна заплата, медианна заплата, производителност на труда и други икономически показатели, които трябва да подпомогнат политиците при вземането на решение. Ние ведохме автоматизъм, който не съществува в директивата, посочи той. Случая с фалшивото масло, в което вместо млечни мазнини са открити палмова мазнина и свинска мас, постави сериозни въпроси за ефективността на контрола върху храните у нас. В интервю за нова министър на земеделието и храните Пламен Абровски заяви, че въпросният продукт е бил засечен още през януари 2025, изтегляне от пазара, а замесените оператори са били отстранени от хранителната верига. По думите му е важно да се прави и разграничение между оригиналния продукт и имитацията, която е била предлагана на потребителите. Министърът подчерта, че санкционирания продукт не е произведен от оригиналния производител, а представлява имитация, пусната на пазара с подвеждаща опаковка. Той обясни, че след сигнала инспектори на Българската агенция по безопасност на храните са извършили проверки, взели самоостри и са предали материалите на прокуратурата. По случая образувана прокурорска преписка, министърът призна, че случаят показва слабости в начина, по който функционира контрола върху хранителната верига през годините. Най-вероятно става въпрос за недобросъвестни действия от плавателен съд в Бургаския залив, чието последствия в момента ние виждаме по Южното Черноморие. Това мнение изказа пред БНР бившият екоминистър Борислав Сандов относно мазута, който продължава да изплува по плажовете. Не е сериозно всеки да се оправя самостоятелно, при положение, че имаме функционираща държава с функциониращи планове и институции, които също би трябвало да функционират. Това не е първи такъв случай, затова се създават планове за реакция при подобни казуси. Информацията за подадени сигнали никак не е достатъчна. Би трябвало институциите да подадат информация какво правят те. Именно във връзка с използването на вече разписани документи, които трябва да им начертаят пътя как да действат. Едно от първите неща, които трябва да се случат с подобен казус, е да има облитане, да има сателитни данни, за да се установи откъде идва това замърсяване. Това да се казва, че е старо замърсяване, не ми се струва достоверно, коментира той. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
2: Новини от световното първенство по футбол.
4: С подкрепата на Best Foods. Качество и вкус от Best Foods.
3: Националният отбор на Колумбия по футбол се наложи над Демократична република Конго с минималното 1-0 на стадиона в Гладалахара, Мексико и постигна втора победа на световното първенство. Така и южноамериканците се изкачиха на първата позиция в групата и изпревариха тима на Португалия, който спечели срещу Узбекистан с 5-0. Единственият гол в срещата беше дело на Даниел Муньос в 76-та минута, след като десният бранител на Кристал Палас беше изведен от Хуан Фернандо Кинтеро в наказателното поле и прати топката в близкия ъгъл на вратата на Лионел Пасин Зао. Лек рикошет в кръка на Стив Капалди направи стража на Демократична република Конго безпомощен и така Колумбия поведе в резултата. Муньос отбеляза още в 6-та минута, но попадението му с глава беше отменено заради засада. 5 минути по-късно капитана Хамерис Родригес стреля отдалеч, но Пасин Зао с добра намеса отрази неговия удар.
4: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.

0: Днес отново над Западна и Централна България, както и над североизточните райони, се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в Югоизточна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса. Температурата на морската вода 23-24 градуса.
1: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
2: Хайде да посрещнем средата и на тази работна седмица, последната пълна за юни. Да, лятото се търкаля, глеждайте се внимателно. Първия месец позади избяга, а Тери Суимс е първи тук след 10. Мистер Ноидъл.

0: Wrecking Ball и Miley Cyrus, която социалните мрежи в началото на тази седмица, естествено с фалшива публикация, я отписаха измежду живите, но това, разбира се, напречи и подобни фалшиви неща в Facebook и другите социални платформи бързо да съберат това, за което са там, а именно милиони харесвания. Естествено, някои от по-доверчивите фенове са повярвали на написането там и са започнали едни дълги излияния, но нямало защо, тъй като вчера, 23 юни, представители на певицата и актриса официално потвърдиха, че Майли Сайрас още си е тук и общо взето е просто част от дългия списък с знаменитости, които са станали жертви на тази измама. Жива и здрава си е. Спрей да вярваш на това, което виждаш в интернет. А сега, после пък, хората колкото и да се гневят срещу подобни публикации, в крайна сметка те пък са от първите, които отиват там да сложат лайка и да започнат да пишат глупости милки и да види ги тук след малко в Just the way you are.
1: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове. Просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
2: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
3: Отбор от вкусове за споделени футболни емоции. Заслужава си! От 22 до 28 юни в Lidl. Колбасица по-сръбски с бекон за 3 евро и 49 цента. Промопакет Молерите от Панагюрска луканка и филе Елена за 5 евро и 62 цента. И 12 броя бира Пиринско за 6 евро и 29 цента. Lidl. Заслужава си!
4: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно! Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
5: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
6: Остър, красив, неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и Радио Витуша.

0: Something.
1: Мадонна и Сипене на Карпентер в Bring Your Love. Това, което ще донесе месец юли, със сигурност е продължението на Confessions on a Dance Floor от 2005, защото това е идеята на новия албум, от който идва и това, което слушахме сега. Беше хубаво да видим най-накрая биографичен филм за кралицата на попа, но основната причина той да бъде отложен, всъщност не че нещо тя се е запънала, а бюджета. Трябваше да направя филм за своя живот. Работих по сценария 2 години, прекарах 2 години в студиото, което искаше да заснеме продукцията, занимавайки се с бюджетиране и кастинг. Това са думите пред списание интервю на самата Мадонна. Имахме обаче разрив относно бюджета. Имах изключителен живот, огромен, затова ми трябваше и голям бюджет. Разбирате какво имам предвид. Мадонна беше съавтор на филма и беше ангажирана и като режисьор. Джулия Гарнър беше потвърдена да изиграе Мадонна на големия екран. Само че това няма да се случи, не поне и сега. Може би просто не са вярвали в мен. Една от първите ми реакции беше: не вярваме, че ще останете тук, за да можем да направим този филм, или общо взето някакви такива неща. В крайна сметка, не знам кога ще има биографичен филм подобен на този, който последно зарадва любителите на музиката от 80-те, този за Майкъл Джексън, разбира се, но в крайна сметка тя така или иначе, пускайки нов албум буквално след броени дни, мисля, че има още какво да добави към доразработване на този филм за близкото бъдеще. Джейсън Дерул тук след малко, Take You Dancing.
2: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша.

0: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 22 до 28 юни в Lidl. Български тиквички за 75 цента килограма. И кайси за евро и 79 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
2: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
3: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
3: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
5: Пролет, празници, пътуване.
6: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
5: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
5: Стоков базар и Лианци. Дайте път на

0: Новите идеи. Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

Министерството на земеделието подготвя нова електронна система, която ще позволява проследяването на всеки хранителен продукт от момента на производството или вноса му до щанда в магазина. Това обяви министъра на земеделието и храните Пламен Абровски пред Нова. Всеки хранителен продукт, който влиза за първи път на територията на България, ще бъде въвеждан в системата. В момента, в който мандрата произведе това масло, то ще бъде въведено в тази система. А когато контролният орган отиде и сканира баркода, ще има проследимост от началото до края в рамките на секунди, заяви министъра. 75 679 души получават едновременно заплати и пенсии в бюджетния сектор, заяви Мартин Димитров от Демократична България по отношение на реформите в бюджетния сектор пред БНТ. Трябва да се започне от трайно незаетите щатни бройки. За част от тях се дава бюджетиране за заплати, все едно има хора, но там няма. Те се използват за плащане на бонуси. Втората

Част от реформата е хората в бюджетния сектор, които едновременно получават заплата и пенсия. Има изпуснат дефицит, но това са решими неща с план за реформи. От ДБ смятаме, че дефицита може да бъде 2,6% през 2026 и 2,5% през 2027, но за това трябва да стоят серия от мерки. В нашия план 2028

0: един от авторите на анализ за участието на младите хора в изборния процес. Когато опре до гласуване на парламентарни избори, младежката група между 18 и 29 години до голяма степен възпроизвежда електоралното поведение на по-възрастните български граждани, тези, които са над 30. Това е нормализиране на електоралното поведение. Когато става въпрос за активността, не може да говорим за съществена отлика, отбеляза той. Според него е важно да се вглеждаме в по-голяма дълбочина по отношение на това какво означава по-пасивни или по-активни и какво означава това, че хората между 18 и 29, когато опре до гласуване в страната, гласуват в порядък много близък до възрастните. Железопътният транспорт в Германия беше сериозно затруднен, след като технически проблем в комуникационната система на националния превозвач Deutsche Bahn доведе до временно спиране на влаковете в цялата страна. Заради повредата, компанията беше принудена да преустанови движението на по-голямата част от железопътната си мрежа, докато специалисти работеха по установяване и отстраняване на проблема. Влаковете бяха задържани на гарите, пътниците останаха блокирани по редица маршрути. От ръководството на превозвача съобщиха, че аварията е засегнала цифровата радиосистема, чрез която се осъществява комуникацията и координацията на железопътния трафик. Същевременно екипи работят максимално бързо за отстраняване на повредата. Главният изпълнителен директор на Deutsche Bahn, Евелин Пала, също потвърди, че в първите часове след инцидента не е било ясно какво е довело до прекъсването. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес отново над Западна и Централна България, както и над североизточните райони, се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в Югоизточна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса. Температурата на морската вода 23-24 градуса.
3: Поредният час по радио Витоша. Следвай музиката.

0: Guns with this girl. В сметките, обаче, на това кой може да спечели в момента провежда си Мондиал 2026. Тук, разбира се, отново влиза на помощ без да същия изкуствен интелект и алгоритъм за машинно обучение, а след проведени 100 000 симулации в опит да се предскаже кой ще триумфира с купата на това издание на световното по футбол. Всъщност, първо да започнем от там как се предвиждат резултати от футболни турнири. Разбира се, добре познатия и изпитан метод да се попита някоя интелигентна живота, която да посочи със своето пипалце, копитце или лапичка. Историята помни немалко животни, които станаха сензация със своите прогнози. Проблемът е, че независимо кое животно изберете, ако няма предварително обучение или пристрастия към определени знамена, шансът да познае практически равен 50 на 50. Ако обаче прогнозата, основана на реални футболни показатели, държите да е такава, първата стъпка е да съберете възможно най-много информация за участващите отбори. След това информацията от всички, които участват тази година, е била комбинирана с прогнозите на 24 международни букмейкера, които служат като своеобразно експертно мнение. И така, в крайна сметка, 100 000 симулации на турнира, минати през този изкуствен модел, оценявайки шансовете на всеки национален отбор да бъде бъдещия нов световен шампион. Една от основните причини е новия формат на турнира, защото той доста затруднява нещата. Добре, чакайте да видим дали ще стигне до най-важното. Конкретни прогнози. Техния модел най-голям шанс дава световната титла тази година да спечели Испания с процент на вероятност 14,5. Феновете на Англия вероятно ще приемат този резултат с доста смесени чувства. Те делят второто място с Франция, като и двата отбора получават по 12,4% шанс да стигнат до купата по футбол в световен мащаб тази година. Къде е Германия? Тя е четвърта с 11,2%, следвана от Португалия и Аржентина. Тук с много обяснения дали това може и е възможно да се случи и дали точно така ще изглежда подреждането по класиране и испанците ще понесат купата по футбол на това издание на световното. Нямам идея. Търпение. В крайна сметка, ай го къде е. 19 юли, тогава е финалния матч и ще е ясно кой е бил най-добрия футболен отбор на света през последните 4 години. Смона и Любо Киров тук след малко в Луна.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена

Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 69% отстъпка. Вземи сочна диня за 39%.

0: 99 цента за килограм и замразена цаца 500 грама 99 цента. Kaufland.
1: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
3: Алекса, прибирам се.
4: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
3: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
5: Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на banyastil.com.
6: Спестявай в Била. Вземи череши Била градини 3 евро и 89 за килограм. Кайси 1 евро и 99 за килограм. И червени домати 1 евро и 69 за килограм. От 18 до 24 юли.

0: Витуша. Топ 20. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
1: И най-излъчваните хитове.
2: Витуша. Топ 20.
0: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
1: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
0: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
2: Витуша. Топ 20.

0: Phantom Bridge Dries, Pudim Хай, мина малко след 11 и половина и доста много години от както една от емблемите на холивудските екрани, поне от миналия век, Мерлин Монро всъщност се превърна просто в една хубава киноистория. Место престъпление на знаменитост Мерлин Монро. Това е име на филм, който разглежда редица детайли от разследването и представя твърдения, според които сцената в дома на звездата може да е била инсценирана. Повече от 6 десетилетия след смъртта на актрисата, обстоятелствата около това събитие продължават да пораждат въпроси и доста конспиративни теории. Нов документален проект отново поставя под съмнение официалното заключение, че актрисата е отлетяла от този свят вследствие на свръхдоза. Специалното издание разглежда редица детайли от разследването и представя твърдения, според които сцената в дома на звездата може да е била инсценировка, т.е. нещо като филм в филма. Авторите на продукцията обръщат внимание на няколко спорни момента, сред които необичайно подредените шишенца с лекарства и спалното бельо, което изглежда прекалено чисто за предполагаема сцена на фатално предозиране. Липсва и чаша с вода в близост до леглото. Въпреки високите нива на успокоителни, които са открити в организма на Мерлин Монро. Никой не инсценира самоубийство. Това заявява в документалния филм бившият следовател Пол Холс, който смята, че редица обстоятелства около случая продължават да бъдат неизяснени. Изпълнителният продуцент на филма също допуска възможността смъртта на актрисата да е била резултат от сложна и мрачна поредица от събития, а значителна част от филма е посветена на дългогодишните слухове за предполагаеми връзки на Мерилин Монро с президента Джон Кенеди и неговия брат Робърт. Документалният филм представя и твърдение на бивш частен детектив Фред Оташ, който заявява, че е разполагал с записи от подслушвателно устройство, монтирано в дома на актрисата. По думите му, записите съдържали горещ спор между Монро и Робърт Кенеди, свързан с отношенията им и обещания, дадени към нея. Твърди се още, че той е търсил така наречената червена книжка на актрисата, в която тя уж записвала чувствителна информация от разговорите си с братя Кенеди. Тези твърдения обаче никога не са били потвърдени. Има и още теории, които се развиват в този филм и се опитват да разберат дали случая от 5 август 1962 може да бъде смятан за истински или е поредното съчинение на Холивуд.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

David Guetta, Steady Swims и Tom Sarai в Gone, Gone, Gone. Добре, 10 минути ни останаха до 12. Чакайте да видим вместо нещо да си тръгва, какво може да пристигне тук в този момент. Ами да, защо да не погледнем отново към мястото, на което светът е събрал взор в момента и в търсенето на най-възрастния голмайстор на световни първенства. След разгрома от вчерашна дата, 23 юни, когато Португалия победи дебютанта на световните първенства Узбекистан, с което си гарантира класирането в елиминационната фаза. Хубаво. Най-значимото постижение от мача бяха двата гола на Роналдо. Казваме най-значимо, защото с тях португалецът стана във втория най-възрастен футболист, отбелязвал гол на световно. А ето как изглежда и топ 5 на играчите по възраст, които са постигали такива резултати според данните на FIFA. Пето място Гунар Грен, той е бил на 37 години и 236 дни, шведски футболист, отбелязващ попадение във вратата на съществуващата тогава под това име Западна Германия на световното първенство през 1958. Четвъртото място за Лионел Меси на 38 и 363. Между другото, видях някъде, че днес става точно на 39. С двата си гола във вратата на Австрия във втория матч в груповата фаза на Мундиал 2026, Меси влезе директно на четвърто място. На това световно обаче няма да успее да прогресира повече в тази ранглиста. Трета позиция... Пепе, 39 години и 283 дни, португалският защитник записа името си в историята на предишното световно по футбол в Катар през 2022. 41 и 138 дни. 41 години. Кристиано Роналдо на номер 2. Това е най-пресният рекорд тук и вече споменатите голчета на Роналдо във вратата на Узбекистан, подобно на Меси, той също няма да успее да покори първото място в рамките на това издание на световното по футбол, кой тогава стои на първа позиция. Ей, помните ли го, този усмихнат младеж?

0: е бил на 42 години и 39 дни, когато е постигнал рекорда. И това е, може би, един от най-великите африкански футболисти, Роже Мила, който изглежда няма да бъде подобрен скоро. Всъщност, помните това име, най-вероятно, и от знаменитото участие на България на световното по футбол през 1994 в Съединените щати. А въпросният Роже Мила отбеляза по-точното попадение за своята родина Камерун в матч, победил Русия с 6 на 1 в груповата фаза. Се спомени от предишни издания на световното първенство по футбол с диджей Гожа след малко тук в Мичико.
1: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове. Просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.

0: период обството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в Юск. Дистрибуционният център на Юск в Божурище ще бъдеш част от силен екип и компания със скандинавска култура. Очакват те сигурно заплащане, отлични социални придобивки и реални възможности за развитие. Търсим складови служители, техници и други талантливи колеги. Виж всички позиции на работа.юск.бг или се обади на 0876-024-321. Юск Божурище. Мястото, където добрата работа среща добри екип. Очакваме те!
2: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи краве масло млекарката 250 грама за 1 евро и 39 цента и цяла каса с 20 бири каменица по 500 мл за 11 евро.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: екселските таблици ще ни изведе от тежката финансова ситуация. Няма да оставим българските общини с разкопани улици и незавършени проекти, заяви Радев. Относно американските самолети цистерни сме в регулярен диалог с САЩ. Те ще напуснат летище Васил Левски до края на месеца, но те остават наш стратегически съюзник в сигурността и ключов партньор в енергетиката, високите технологии, изкуствения интелект и икономиката. Правителството ще продължи да работи за задълбочаването на сътрудничеството между двете страни, каза премиера. Случая с фалшивото масло е започнал от сигнал, подаден от търговски оператор, чието интереси са били засегнати. След сезиране на Комисията за защита на конкуренцията и последващо препращане към Българската агенция по безопасност на храните е извършен официален контрол и пробовземане. Това заяви по Нова Нюс председателят на Асоциацията на млекопреработвателите Владислав Михайлов. Да каже, че има 5% отклонение и 95% немлечни суровини, това е проблем, който изисква твърда реакция, категоричен е Михайлов. Според него, налаганите глоби в подобни случаи са недостатъчни спрямо мащаба на оборотите и потенциал. Доктор Сергей Иванов от Активни потребители беше категоричен, че това не е първият подобен случай в България. По думите му, подобни практики не се възприемат като инцидентни грешки, а като системни нарушения с възможни здравни рискове за потребителите, включително неясен състав, добавяне на различни сурогати и липса на проследимост. Това е целенасочена измама, изтъкна експерта. Той подчерта, че в други държави подобни действия биха могли да се третират като криминални нарушения, особено когато има потенциален риск за здравето на потребителите. Парламентът прие на първо четене промени в закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране. Законопроектът, внесен от Министерския съвет, на 5 май беше гласуван с 141 гласа за, 9 гласа против и 2 въздържал се. С промените в българското законодателство се въвеждат изисквания и мерки по прилагането на редица законодателни актове от правото на Европейския съюз. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Новини от световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods.
1: Отборът, който никога не губи. Лото чипс от Best Foods.
0: Старши треньора на националния отбор на Колумбия Нестор Лоренцо беше изключително щастлив след успеха с 1-0 на Демократична република Конго, който класира и на теория тима за директните елиминации на световното първенство по футбол САЩ, Канада и Мексико. За Колумбия победата е втора в два мача и с актив от 6 точки южноамериканците са лидер в групата си с 2 пред съперника си в следващия мач Португалия. Искам да благодаря на играчите за усилията, които положиха, те изпълниха плана, който имахме буква по буква. Мисля, че заслужавахме да спечелим дори с по-голяма разлика, но в края на матча конгуанците ни затрудниха. Все пак смятам, че ние напълно заслужавахме победата, каза Лоренцо. Колумбия ще спечели групата си, ако запише победа или равенство в последния си двубой с Португалия. Дори при загуба обаче южноамериканците не могат да бъдат свалени от второто място, което дава право на участие в 16-ти на финалите.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес отново над Западна и Централна България, както и над североизточните райони, се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в Югоизточна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от изтока. Максималните температури ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса. Температурата на морската вода 23-24 градуса. Извършва се ремонт на асфалтовата настилка в платното за Бургас на около 11 км от автомагистрала Тракия 218-229 км. Отсечката е в област Стара Загора и при изпълнението на строително-монтажните дейности трафикът преминава двупосочно в едното платно. Прогнозният срок за завършване на ремонта и на двете платна е края на юни. Целта е планираните дейности да приключат преди началото на активния летен сезон.
1: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Стигнахме до средата на офис брейк и почти до средата на работната седмица, тъй като чакайте да видя. Да, сряда е, загубих ориентира къде сме точно в седмицата. Със сигурност на правилното място за The Second Voice. Сега в Let Me Be.

Katy Perry, Floor, да, за окото на тигърът. А това обаче, което истински съвиждащо око в космоса, произведено и изпратено от хората там, това разбира се е космическият телескоп Джеймс Уеб, заснемайки една от най-активните области на звездообразуване в нашата галактика. Новото изображение разкрива в изключителни детайли гигантския молекулярен облак Орион А, намиращ се на 1300 светлинни години от Земята. В публикуваната снимка от телескопа и демонстрацията на възможностите му като най-мощна космическа обсерватория, създавана досега, там наистина има

0: детайли, безпрецедентни като поглед към най-отдалечените и най-скритите структури в Вселената. Орион А е една от най-големите и най-близките до Земята молекулярни облачни структури. Тя се намира южно от пояса на Орион и представлява един огромен облак от газ и прах с дължина 290 светлинни години. Представихте сигурно, нали? Не, няма как. А в облака се намират и множество млади звезди, заобиколени от дискове от газ и прах, а именно това в последствие е началото, което дава като материал на всяка една планета. Затова наблюдението над подобни райони е от ключово значение за разбирането на процесите, които пък са довели до създаването на това, което населяваме ние, Слънчевата система. Новото изображение показва сложната структура на облака и позволява на учените да следят взаимодействието между газа, праха и младите звезди с точност, която досега нито един друг човешки инструмент не можеше да предложи. Очаква се данните да помогнат и за по-доброто разбиране на начина, по който се раждат звездите и планетните системи в нашата галактика, дотолкова доколкото се вълнуват хората тук от това. С Хюги Ли Сорто след малко в Jamaican Bam-Bam.
1: Намаленията в Дейхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Deichmann.com.
2: Deichmann, защото обичаме обувките.
3: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
4: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
3: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
4: А имам ли право на втори отговор?
3: Давай.
4: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
3: Верен отговор.
4: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
2: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
5: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
6: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.

Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Усещането за изкуствен интелект наблизо също е чувство, което не може да избяга от нас, а алгоритъмът обикновено отразява начина, по който потребителите разговарят с него и генерира силно персонализирани отговори, избягвайки да им противоречи. А ново научно изследване предлага обяснение на феномена, известен като психоза изкуствен интелект, случаи, при които потребителите на популярните чат-ботове развиват или задълбочават доста налудничави идеи след продължително общуване. Проучването е изготвено не от кого да е, от психиатри, и всъщност е публикувано в научното списание Digital Psychiatry. Психиатрия и невронаука. Според авторите, причината може да се крие в механизъм, който те наричат спирала на усилване. Идеята е, че съвременните чат-ботове не просто служат като инструмент за комуникация, а активно участват в изграждането и подсилването на погрешни убеждения. Изследователите посочват ключови характеристики на модерните системи на изкуствен интелект, минавайки през езиково напасване, способността за създаване на персонализирани отговори и склонността на някои модели да

0: бягат директно да се противопоставят на мнението на събеседника от среща. За разлика от историческите форми на налудничави идеи, свързани с технологиите, активният изкуствен интелект може да участва в изграждането на наистина невероятни неща, като някакви отговори, които може да получавате. Проучването посочва и други потенциални рискове при прекомерната чат-бот употреба. Сред тях са нарушения на съня, пропускания на хранения, формиране на силна емоционална зависимост от виртуалния събеседник и най-накрая за десерт, естествено, някакви абсолютни глупости, които ми изписва като отговор. А случвало се? Не, не е като да не е. Pink Panthers и Zara Larsson тук след малко в Stateside.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша.

0: 15 минути до един с BTS и Swim. Накъде ще заплуваме в кръг трети от мисли си, че знаеш, тази седмица предстои да разберем след новините в един, а до тогава време и за Another и 54 Ultra в Talk to You.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
2: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
3: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
3: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Запирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Американските самолети и цистерни ще напуснат летище София в рамките на 6 дни. Това съобщи премиерът Труман Радев в началото на правителственото заседание днес. Той уточни, че машините ще останат на летище Васил Левски до края на месеца, след което ще бъдат изтеглени. Радев подчерта, че България остава в регулярен диалог с Съединените щати и че страната ни ще продължи да работи за задълбочаване на партньорството в областите сигурност, енергетика, икономика, високи технологии и изкуствен интелект. Синдикатите остро се противопоставиха на предложението държавните служители сами да плащат осигуровките си. Президентът на КНСБ Пламен Димитров заяви, че подобна промяна би обезмислила закона за държавния служител, тъй като би донесла само вреди и никакви ползи за заетите в администрацията. Той предупреди, че ако мярката бъде включена в бюджета, КНСБ ще реагира, като подчерта, че организацията не приема нито подхода, нито начина, по който предложението е представено. Строителството на националната

0: часа и 40 минути тази сутрин, след като в сграда тип общежитие са намерени телата на 27-годишен мъж и 18-годишно момиче, а телата на 16-годишно момиче е открито пред сградата. Районът е отцепен, а криминалистите продължават работа по изясняване на всички обстоятелства. По информация до момента, задържаният е бивш затворник, за когото се предполага, че е извършителят. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес над западна, централна и североизточна България отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места се очакват краткотрайни, но интензивни валежи, придружени от грамотевични бури и риск от градушки. По морското крайбрежие в югоизточна България времето ще остане предимно слънчево с слаб източен вятър. Максималните температури в страната ще бъдат между 27 и 32 градуса, а по Черноморието между 27 и 30 градуса, с температура на морската вода около 23-24 градуса.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Ето ни в финалния офис брейк час и пореден мисли си, че знаеш кръг скоро с Тейм Импала и Джени тук, веднага след един Дракила.

0: Дежа. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Посред бял ден, кой както го влече, както се казва, а от тук нататък всъщност съвсем скоро предстои да се занимаем и с преследването на седмичната награда в Мисли си, че знаеш, в оставащите точно три кръга. Да, сряда е и започваме веднага след това на Ева Макс.

0: Макс Уин Бесайко, 15 минути след 1-0-8-7-8-50-1000. От тук нататък вие вадим старите пари. Да, в древността доста странни неща са се използвали за обмен на валута и за търговия. Помнят се какви ли не работи, но това, което първо видва на ум, разбира се, е солта, защото в древността тя е била много ценна за храната, изобщо за поддръжката и в нормална форма, затова солта е била ценна разменна монета. Но, ако отидем в Китай, Тибет, Монголия и Централна Азия, хората там са ценели друг хранителен продукт, който е бил наистина значима форма на валута преди появата на хартияни и монетни пари. А с какво точно са търгували в Китай, Тибет и Монголия на времето, вие...
1: Мислиш си, че знаеш?
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена

0: Отбор от вкусове за споделени футболни емоции заслужава си. От 22 до 28 юни в Лидъл. Колбасица по-сръбски с бекон за 3 евро и 49 цента. Промопакет Молерите от Панагюрска луканка и филе Елена за 5 евро и 62 цента. И 12 броя бира Пиринско за 6 евро и 29 цента. Лидъл заслужава си.
1: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
2: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
1: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
3: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
0: Отбор от вкусове за споделени футболни емоции заслужава си. От 22 до 28 юни в Лидъл. Колбасица по-сръбски с бекон за 3 евро и 49 цента. Промопакет Молерите от Панагюрска луканка и филе Елена за 5 евро и 62 цента. И 12 броя бира Пиринско за 6 евро и 29 цента. Лидъл заслужава си.

0: Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове.
0: Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20.

0: Лоуди Ди, Касабланка, почти 1:30. Играем и пореден мисли си, че знаеш кръг, защото стигнахме до сряда. И в търсене на една от ценните валути в миналото, когато не е имало точно познатите ни сега хартиени пари или монети, или поне не са се ползвали навсякъде. Що се отнася до древността в Китай, Тибет, Монголия и Централна Азия, там по-скоро са предпочитали един специфично обработен растителен продукт. Но кой и обработен в какво се е използвал под формата на валута за търговия в тези области, широки от нашата планета в древността, трябва да ми кажете вие на 0878 50 000.
1: Мислиш си, че знаеш?
2: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: с Да, ти, Take Me There. Още малко време за игра на 087-850-1000 в кръг трети за тази седмица. От мисли си, че знаеш, отворене. Вие заповядайте. С Алекс Уорън, заедно след малко в Fever Dream.
1: Лято с неустоими предложения? Заслужава си! От 22 до 28 юни в Лидъл багета с 50% намаление за 25 цента. Млечна напитка с 50% намаление за 76 цента с Лидъл Плюс. Свински бут без кост за 2 евро и 75 цента килограма. 12 броя трапезна вода за 1,43 евро. И 2 броя по 2 литра Кока-Кола за 2 евро и 55 цента. Лидъл. Заслужава си!
2: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
3: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро.

0: Скоро доста утекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
1: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
0: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
1: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
0: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
3: 20 години без хартия. Без опашки. Без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
4: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.

0: музиката. Радио Витоша. Следвай музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

Set Fire to the Rain и Adele. Само 5 минути ни останаха до 2. Един от кръговете, които остават за архива и резерва за бъдеща игра в Мисли си, че знаеш. Добре, не се справихте с древните валути, но какво от това? Живота продължава. Don Toliver и Doja Cat сега. Ето ги, Lose My Mind.

0: Ale David Guetta, Kehlani, Dacom, Think of Me, minútku sled dva.
1: Vitoša, ono je Ristujan sled novinite.
2: Studio to na Radio Vitoša. Новините.
3: Депутатите одобриха процедурните правила за номиниране, изслушване и избор на председател на Държавна агенция разузнаване. Решението беше подкрепено от 156 народни представители без гласове против, а 8 депутати от Възраждане се въздържаха. Правителството вече предложи досегашният ръководител на агенцията Антуан Гечев да бъде преизбран за втори 5-годишен мандат. След промените в закона от миналата година, председателят на агенцията се избира от парламента по предложение на Министерския съвет. С изтичането на мандата на Гечев, Народното събрание е длъжно да проведе нова процедура, като предложението на кабинета попада в рамките на закона, който допуска преизбиране за още един срок от 5 години. Социалната пенсия за старост ще бъде увеличена от 1 юли до 183,81 евро. Това съобщи социалният министър Наталия Ефремова. Тя определя дали мярката като подкрепа за най-възрастните хора с най-ниски доходи. Право на тази пенсия имат всички навършили 70 години, чийто годишен доход на член от семейството е под 30% от линията на бедност и които нямат принос в осигурителната система. Увеличението следва швейцарското правило, по което вече бяха осъвременени и минималните пенсии. С него приключва цикълът на актуализация на всички видове пенсии за тази година. Повишението автоматично води до ръст и на други нетрудови пенсии, инвалидни, социални и персонални. Регионалният министър Иван Шишков заяви в парламента, че случаят с незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна разкрива не просто нарушение на закона за устройство на територията, а цял модел на управление позволил мащабно беззаконие в морската столица. Той подчерта, че за 3 години е било изградено малко градче без валидни документи или документи с невярно съдържание, което според него е резултат от организирана група, ангажирала различни институции,

0: подобри ефективността в борбата с престъпността. Промените предвиждат създаване на общ информационен облак, който да позволява обмен на данни и координация на разследвания в реално време, както и нов технологичен център за анализи и научно-изследователска дейност в подкрепа на полицейските структури в Европейския съюз. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес над западна, централна и североизточна България отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места се очакват краткотрайни, но интензивни валежи, придружени от грамотевични бури и риск от градушки. По морското крайбрежие в югоизточна България времето ще остане предимно слънчево с слаб източен вятър. Максималните температури в страната ще бъдат между 27 и 32 градуса, а по Черноморието между 27 и 30 градуса, с температура на морската вода около 23-24 градуса.

0: Това е Витоша On Air. В съвременното ежедневие възможностите за движение са повече от всякога. Фитнес, йога, плуване или бягане. Но експерти обръщат внимание на една често подценявана активност. И това са танците. Според специалисти, те ангажират едновременно и тялото, и мозъка. Още в първите минути се активират зони, свързани с паметта, координацията и емоциите, а организмът започва да отделя хормони на щастието, като серотонин и ендорфини. Танците не само подобряват физическата форма, но и намаляват стреса, засилва социалната свързаност и изграждат увереност. Именно комбинацията от движение, музика и емоция ги превръща в една от най-пълноценните форми на грижа за себе си. Затова танцуваме следобедно с музиката по радио Витоша, но след малко.
1: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
2: Спестявай в Била. Вземи череши Била градини 3 евро и 89 цента за килограм. Кайси 1 евро и 99 цента за килограм. И червени домати 1 евро и 69 цента за килограм. От 18 до 24 юни в Била.
3: Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на banyastil.com.
4: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
5: Още една реклама на Taxi Me for Business.
6: И слава Богу.
5: Понеже хората слушат радио в кола, а някои коли са такси, има шанс в момента да се возите в такси.
6: В такси съм.
5: Ако се возите по работа, тази реклама е за вас.
6: За нас.
5: С Taxi Me for Business контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове и за колко пари. Всичко с моментален контрол онлайн и нула изненади в края на месец.
6: Yes.
5: Започни на taximi.bg/business.
7: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
8: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима», създаден за комфорт и още нещо.

0: само по Радио Витоша.
1: В четвъртък сутрин в тройка на разсъмване ще се събудим, ще погледнем празната чаша от коктейла предишната вечер, ще обърнем внимание на ужасяващите новини, включително и за майката, починала от свръхдоза с фентанил, и ще се обърнем към крехката си чувствителност или невъзможност да понесем повече от 3 глътки.
2: Ще обърнем внимание и на пълния пепелник и празните кенчета от бира и ще си кажем, аз мога ли без това или май съм се пристрастил.
3: Оглеждайки около себе си, виждаме неща, към които сме пристрастени, които задължително присъстват в джоба, в чантата, на работното място и дори в колата. И ще си кажем, нужно ли е да имаме поне някаква зависимост.
1: Дали ви е страх дори от навиците, които не са категорично вредни, тъй като знаете, че не прекалявате, като кафетата сутрин, например. Или винаги имате едно на ум.
2: Успокоявате ли се с мисълта, че прекален сатец и Богу не е драг, или просто не си давате сметка, че някои зависимости могат да бъдат и фатални?
1: Решихме да ви питаме, към какъв вид зависимост смятате, че имате склонност? Към алкохол и наргилета, към цигарата с кафето или много внимавам, че лесно се пристрастявам?
3: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
2: И страстно или пристрастно, започваме точно 6.

0: На световното първенство по футбол Португалия постигна категорична победа с 5-0 над Узбекистан и си осигури място в следващата фаза. Най-голямото внимание обаче привлече Кристиано Роналдо. Разбира се, с двата си гола той се превърна във втория най-възрастен футболист, отбелязвал на Мондиал на 41 години. Така Роналдо затвърждава статута си на една от най-големите легенди в историята на футбола. Рекордът обаче остава за камерунеца Роже Мила, който бележи на 42 години това през 1994 година. В класацията присъстват още имена като Лионел Меси и Пепе, което показва, че футболът все по-често става сцена на дълголетие и изключителна физическа подготовка. А ние следваме музиката сега по Радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Дейвид Бекъм отбеляза деня на бащата с емоционално послание към децата си, публикувано в социалните мрежи. Бившият футболист сподели, че най-важната роля в живота му е да

0: Да баща и благодари на съпругата си Виктория за семейството, което са изградили. Въпреки топлите думи, вниманието на феновете бе привлечено от липсата на реакция от страна на най-големия им син Бруклин, което отново разпали спекулациите за напрежение в семейството, които се обсъждат в медиите от едно известно време. Така да го кажем по-скромно. Самата Виктория наскоро заяви, че за тях най-важно остава да бъдат добри родители, което е важно за всеки един родител, разбира се. Пожелаваме им успехи в това начинание, особено що се касае до най-големия им син, с когото още не могат да се разберат като родители и син. А ние следваме музиката, но това след малко по радио Витоша.
1: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Дайхман.com.
2: Дайхман, защото обичаме обувките.
3: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 22 до 28 юни в Лидъл. Български тиквички за 75 цента килограма. И кайси за евро и 79 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
4: Мултивитамини Alive. Натурална супер храна в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.
5: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
6: Къде, къде?
5: Е как къде? В StoreBG.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: новините.
1: Задържаният за тройното убийство в Угърчин е 27-годишен криминално проявен мъж, осъждан за кражби и освободен от затвора едва преди 12 дни. Според разследващите, той вероятно е живеел в бившето социално общежитие, където са открити телата на трите жертви. Мъжът е познавал убитите, а мотивите тепърва се изясняват. Нападението е извършено с остър предмет, след което извършителят е направил опит да заличи следите си, включително чрез превобличане. Разследването продължава с огледи и разпити на свидетели. Задържаният ще бъде привлечен като обвиняем, като прокуратурата се очаква да поиска постоянен арест. Срещу него ще бъде повдигнато обвинение за убийство на три лица, за което законът предвижда 15-20 години затвор или доживотен затвор. Административният съд във Варна отхвърли искането на уволнената началничка на местната служба по геодезия, картография и кадастър Красимира Бошкова да бъде спряно предварителното изпълнение на заповедта за временното й отстраняване. Съдът посочва, че по закон жалбите на държавни служители срещу актове, свързани с дисциплинарна отговорност, не спират изпълнението им, тъй като това би позволило влияние върху служители или документи по време на производство. Изключение се допуска само при доказани значителни или трудно поправими вреди за жалбоподателя, но съдът приема, че в случая такива не са установени. Пловдивският административен съд окончателно потвърди глоба от 100 лева за стоматоложката доктор Десислава Георгиева, извършила лечението, след което през април миналата година почина 6-годишния Ангел Райчев от Белащица. Санкцията е наложена от медицински надзор заради това, че преди интервенция лекарят не е направила задължителната консултация с педиатър, което нарушава медицинските стандарти. Втората, по-висока глоба от 300 лева беше отменена още от районния съд и решението остана в сила. Съдът приема, че не е доказано изискване лечението да бъде извършено от специалист по детска дентална медицина, тъй като детето не е било със специални нужди. Междувременно наказателното разследване срещу двама анестезиолози и стоматоложката продължава. Над 94 милиона души в Европа се очаква днес да бъдат изложени на температури над 35 градуса, като най-засегнати са Франция и Испания. Общо над 350 милиона европейци, почти две трети от населението на континента без Турция, ще усетят жеги над 30 градуса, според анализ, базиран на прогнозите на Германската метеорологична служба и демографски данни за 2025. Данните съвпадат и с оценките на австрийски организации, според които над 90 милиона души в Европейския съюз ще бъдат подложени на температури над 35 градуса по Целзий, около 50 милиона във Франция и 20 милиона в Испания, почти цяла континентална Франция и около 38 милиона испанци ще преживеят над 30 градуса.

0: само днес, 24 юни. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес над Западна, Централна и Североизточна

0: Максималните температури в страната ще бъдат между 27 и 32 градуса, а по Черноморието между 27 и 30 градуса, с температура на морската вода около 23-24 градуса.
1: Започва поредният час по радио Витоша.

0: Холивудската актриса Кейт Бланшет представи в Европейския парламент нова платформа, насочена към защитата на личната идентичност в ерата на изкуствения интелект. Инструментът дава възможност на всеки човек да определи дали и как неговият образ, глас или лични данни могат да бъдат използвани от AI системи. Потребителите могат да избират между пълно разрешение, ограничено използване или тотална забрана. Инициативата идва на фона на засилени притеснения от злоупотреби с лични данни и цели да въведе повече прозрачност и контрол в бързо развиващата се технологична среда. А ние следваме музиката, но след малко по радио Витоша.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: The Vibe. Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
1: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
0: А, говоря за обзавеждането на банята.
1: А моята дума няма ли да се чуе?
0: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
4: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
5: Остър, красив, неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и Радио Витуша.

0: Необичайна и зрелищна поява направи актьорът Мат Деймън в шоуто на Джимми Кимъл. Той излезе от гигантски троянски кон, препратка към новия филм «Одисея» на режисьора Кристофър Нолан, който предстои да излезе по кината. Сцената предизвика бурни аплодисменти и продължи с традиционните шеговити закачки между Деймън и Кимъл. Тяхната комедийна вражда продължава вече повече от 20 години и една от запазените марки на шоуто. Поредната им среща отново доказа, че хуморът е най-добрият начин за привличане на вниманието на публиката и за това да гледаме нещо и да се забавляваме, разбира се. А сега се забавляваме, следвайки музиката по Радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Любителите на астрономията имат рядък шанс да наблюдават красиво небесно явление в края на месеца. Планетата Марс ще премине в непосредствена близост до звездния куп Плеяди, известен като 7-те сестри. Това зрелищно съвпадение ще бъде видимо в ранните сутрешни часове, точно преди изгрев. Специалистите съветват наблюдението да се извършва далеч от градски светлини за по-добра видимост. Затова ставате рано и газ към планината. Явлението е особено подходящо и за астрофотография, тъй като съчетава яркия червеникъв цвят на Марс с компактната форма на звездния куп, комбинация, която няма да се повтори в следващите години. Затова, ако сте фенове на такива събития, ето едно чудесно, което да запечатате до края на месеца. А ние следваме музиката, но след малко по радио Витоша.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи. 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
3: Алекса, прибирам се.
4: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
3: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
5: Отбор от вкусове за споделени футболни емоции. Заслужава си! От 22 до 28 юни в Lidl. Колбасица по-сръбски с бекон за 3 евро и 49 цента. Промопакет Молерите от Панагюрска луканка и филе Елена за 5 евро и 62 цента. И 12 броя бира Пиринско за 6 евро и 29 цента. Lidl. Заслужава си!
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Запирай компанията.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: КНСБ изчислява, че урязването на разходите за заплати в администрацията и въвеждането на 20% лична осигуровка за държавните служители ще донесе на държавата едва 130 милиона евро спестени средства до края на годината, а през 2027 до 400 милиона евро. Президентът на синдиката Пламен Димитров заяви, че ако служителите започнат да плащат сами осигуровките си от август 20%, а от година 40%, КНСБ ще настоява за пълна отмяна на закона за държавния служител. Според него, ако държавата иска служителите да бъдат третирани като работници по трудов договор, това трябва да стане изцяло с всички права, включително право на стачка, колективно договаряне и допълнителен труд. Синдикатът е недоволен и от това, че мярката няма да засегне МВР и Министерството на отбраната, което според тях създава неравнопоставено. Новият състав на Централната избирателна комисия официално встъпи в длъжност за 5-годишен мандат и проведе първото си заседание. Заговорители бяха избрани Стоянка Цветкова и Иван Кърчев. Председателят Георги Хорозов заяви, че комисията започва работа с ангажимент към прозрачност, публичност и повишаване на доверието в изборния процес. Той подчерта, че ще бъдат предложени и законодателни промени, които да направят изборите по-ясни, по-прозрачни и по-лесни за гражданите. Сред основните приоритети на новия състав е именно повишаването на прозрачността в работата на комисията. Върховният административен съд окончателно потвърди глобата от 5000 лева за изпълнителния директор на Националния дворец на културата Адриана Татарова заради установен конфликт на интереси. Нарушението е свързано с това, че тя е подписала договор за наем на зала със свързано лице, собствения си син. Съдът постанови и отнема на 476 лева от дневното й възнаграждение за деня, в който е сключен договора, както и изплащане на 102 евро съдебни разноски. А магистратите подчертават, че за конфликт на интереси не е нужно да има доказана облага, а достатъчно е длъжностното лице да е действало в частен интерес. Случаят се развива на фона на разкритията на министъра на културата Евтим Милошев за тежкото финансово състояние на НДК и значително увеличените възнаграждения на съвета на директорите през последните години. Татарова заяви, че нито тя, нито ръководството са определили сами заплатите си. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
0: Новини от Световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods. Качество и вкус от Best Foods.
1: Селекционерът на Република Южна Африка Хуго Броос вярва, че отборът му може да постигне историческо класиране за елиминациите на световното първенство, ако победи Република Корея в последния си матч от група А. Южнокорейците имат 3 точки след успех над Чехия с 2-1, а южноафриканците една точка от равенство.

един на един срещу същия съперник, дошло след късна дуспа. Броз подчертава, че матчът е специален и за двата отбора и че неговите играчи са напълно ясно, че само победа ги оставя в битката. Той определя евентуалното класиране като голяма мотивация и възможен исторически момент за страната.

0: дума.
1: През нощта над източна България ще остане ясно, а в западните и централни райони валежите ще спрат и облачността ще намалее. Утре преди обяд времето ще бъде слънчево, след обяд ще се развие купеста и купеста дъждовна облачност. На места главно в планините и в източната половина на страната ще има кратки превалявания и грамотевици. Вятърът ще бъде слаб до умерен. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. До 26 юни продължава премахването на крайпътна растителност между 37 и 56 км на автомагистрала Струма в област Кюстендил. Всеки ден между 7 и 16.30 движението от двете посоки ще бъде поетапно ограничавано в изпреварващата лента и в навлизането в аварийната. През целия период трафикът ще се насочва само в активната лента. Шофирайте внимателно.
2: Започва поредният час по радио Витоша. Следвай музиката.

0: Все по-често се оказва, че двойките не е задължително да споделят един и същи час за сън, за да бъдат щастливи. Според специалисти, различният режим може дори да подобри отношенията. Причината е, че партньорите намират повече индивидуално време за почивки и продуктивност, което намалява напрежението. Освен това, се стимулира и креативността, а интимността става по-осъзната, тъй като не разчита само на навици. Различията в биологичните ритми също играят роля и показват, че няма универсална формула за успешна връзка. А ние имаме универсално решение за добро настроение с музиката по радио Витоша. С такава продължаваме след малко.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена

0: Alive. Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
1: Този юни. Внимавай кого си пожелаваш.
2: I love you so much.
1: Обсебване. Вече в кината.
0: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.bg.
3: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 69% отстъпка. Вземи сочна диня за 39 цента за килограм и замразена цаца 500 грама 99 цента. Kaufland.
4: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва.
5: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
4: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
5: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
4: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
5: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
4: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Тройка на разсъмване. Номер 1 за безпроблемно събуждане. Само по Радио Витоша.
2: В четвъртък сутрин в Тройка на разсъмване ще се събудим, ще погледнем празната чаша от коктейла предишната вечер, ще обърнем внимание на ужасяващите новини, включително и за майката, починала от свръхдоза с фентанил, и ще се обърнем към крехката си чувствителност или невъзможност да понесем повече от 3 глътки.
3: Ще обърнем внимание и на пълния пепелник и празните кенчета от бира и ще си кажем, аз мога ли без това или май съм се пристрастил.
4: Оглеждайки около себе си, виждаме неща, към които сме пристрастени, които задължително присъстват в джоба, в чантата, на работното място и дори в колата. И ще си кажем, нужно ли е да имаме поне някаква зависимост.
2: Дали ви е страх?

0: от навиците, които не са категорично вредни, тъй като знаете, че не прекалявате, като кафетата сутрин, например. Или винаги имате едно на ум.
1: Успокоявате ли се с мисълта, че прекален сатец и Богу не е драг, или просто не си давате сметка, че някои зависимости могат да бъдат и фатални?
0: Решихме да ви питаме, към какъв вид зависимост смятате, че имате склонност? Към алкохол и наргилета, към цигарата с кафето или много внимавам, че лесно се пристрастявам?
2: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
1: И страстно или пристрастно, започваме точно в 6.

0: като специалисти напомнят за важността на профилактиката, уважаеми мъже. Редовните медицински прегледи могат да открият навреме проблеми като високо кръвно, диабет или сърдечни заболявания. Експертите подчертават, че здравословният начин на живот, балансираното хранене, движение и достатъчно сън, както и грижа за психичното здраве, играят ключова роля за дълголетието и качеството на живот. Нещо, което мъжете доста често пренебрегват и, за съжаление, понякога идва на своята цена. Затова е добре да си обръщаме внимание, за да можем да бъдем здрави и във форма и, разбира се, да могат близките да разчитат на нас. А ние разчитаме за настроението на музиката по радио Витоша сега.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша.

Учени обявиха откриването на трета галактика без тъмна материя, явление, което поставя под въпрос досегашните теории за устройството на Вселената. Обектът, наречен DF9, се намира на десетки милиони светлинни години от нас и е част от група подобни галактики. Според изследователите, това откритие може да промени разбирането ни за начина, по който се формират галактиките. Тъмната материя досега се смяташе за основен елемент в този процес, но ето, че новите данни показват, че може да съществуват и други механизми. Ами такава е Вселената.

0: Та способна е да изненада и най-големите умове. А ние следваме музиката, но след малко по радио Витоша.
1: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 22 до 28 юни в Lidl. Български тиквички за 75 цента килограма. И KCI за евро и 79 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
3: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
4: Това е още една от рекламите на Taxi Me for Business.
5: Кога я чакам?
4: Написана на компютър, записана на компютър. Звучи по радиото и ако имате нуждата да си запишете нещо, ще си го запишете в телефона.
5: Тък.
4: Защо тогава някой се занимава с ваучери за таксита на хартия?
5: Странни хора.
4: Ми ние не знаем. С Taxi Me for Business не се занимаваш с бумащина.
5: Така е.
4: Хартийки или каквито да е ваучери.
5: Да.
4: Следиш кой, къде, какво, кога, как пътува и то в реално време. От всякъде.
5: Бизнес.какво беше?
4: Taxi.me.bg/business.
6: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
7: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико! Събира ни вкусът към добрите предложения.
8: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.

0: Новините.
1: Разследването за сексуално и физическо насилие между непълнолетни в интерната Христо Ботев в село Варненци продължава в районната прокуратура Силистра. Няма привлечени обвиняеми и не са взети мерки за принуда. Назначени са съдебно-медицински експертизи за две от децата, за които има данни за сексуално насилие, но заключенията още не са готови. Изготвени са комплексни психолого-психиатрични експертизи за 7 деца, които показват, че те са жертви на насилие. Производството се удължава заради липсващи експертизи и необходимост от разпити на деца, които вече не са в интерната през учебната 2025-26 година. В синя стая в Сливен са разпитани 4 деца, а общо над 25 деца са дали показания като свидетели. Разпитите на служителите в социалното заведение продължават. Делото остава в активна фаза. Министърът на образованието Георги Вълчев подчерта, че партньорството с работодателите е ключово за по-добро планиране в професионалното образование и за развитието на дуалното обучение, както в средното, така и в висшето образование. На среща с национално представените работодателски организации той заяви, че министерството работи последователно за по-тясна връзка между образованието и нуждите на икономиката. Вълчев посочи, че устойчиви решения могат да се постигнат само чрез редовен, открит и добронамерен диалог между държавата, бизнеса и образователните институции, рамка, която Министерството вече следва в комуникацията си с работодателите. Докладът за конвергенцията за 2026 година показва, че нито една от 5-те държави в Европейския съюз, които все още не използват еврото, Чехия, Унгария, Полша, Румъния и Швеция, не изпълнява напълно критериите за присъединяване към еврозоната. Оценката е направена едновременно от Европейската комисия и Европейската централна банка. След като България прие еврото на 1 януари 2026 година, тези 5 страни остават единствени в Европейския съюз, които имат договорено задължение да въведат общата валута, но не са предприели стъпки за участие в механизма ERM2. Докладът подчертава, че еврото вече се използва от над 350 милиона души в 21 държави и е втората най-използвана валута в света. Според Европейската комисия, то укрепва единния пазар, улеснява търговията, инвестициите и поддържа ценова стабилност. Първи потвърден случай на ебола в Европа е регистриран във Франция. Заразен е лекар, завърнал се от Демократична република Конго. Това е първият официално потвърден случай извън Африка. Предишни съмнения в Бразилия и Италия не бяха доказани. Огнището в Конго, засегнало частично и Уганда, е причинено от рядък щам, за който няма ваксина и лечение. Страната вече има над 1000 заразени и 267 починали, като експерти предупреждават, че реални мащаб вероятно е по-голям заради труднодостъпните райони. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
2: Времето с подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: През нощта над източна България ще остане ясно, а в западните и централни райони валежите ще спрат и облачността ще намалее. Утре преди обяд времето ще бъде слънчево, след обяд ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в планините и в източната половина на страната ще има кратки превалявания и грамотевици. Вятърът ще бъде слаб до умерен. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. Ремонтните дейности по автомагистрала Тракия в участъка край Стара Загора ще продължат до 3 юли поради затварянето на входа към Стара Загора и включването към Хасково на 208-я километър е въведена променена организация на движението, която налага пренасочване на транзитния трафик още при пътен възел край Нова Загора.
4: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
5: Здравейте на всички, аз съм Гери и дойдох в ефира на Радио Витоша, по-точно в студиото, защото в ефира, нали, малко трудно да дойда тук. Присъства само хубавата музика, с която

която започваме сега и ще бъде така в минутите до 20. Защо е толкова хубава музиката? Не само защото звучи по Витоша, а и защото вие я избирате. 0878501000 е телефонът, на който ви очаквам и днес на 23 юни. Точно по средата сме на работната седмица и вече поглеждаме с едно око към уикенда. Време е за

0: Гери по Радио Витоша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Здравей, приятелю, чудесни отново.
2: Добър ден,
1: отново.
2: Приятелко, любима, добър ден.
1: Как сте?
2: Учителко, целувам ви ръка, да. Много добре. Искам сега, като казах учителка,
1: да.
2: Искам да се замислиш много добре,
1: о-хо.
2: Влизайки в една от класните стаи, в които си влизала преди
1: добре.
2: Години.
1: Добре, имала съм, да, имала така, съм това удоволствие.
2: Прозорците, забелязала ли си, че никога не са отдясно?
1: Да. Не, не сега, като го казвам, като го казваш и винаги са от оная страна.
2: Днес като побърках тук всички на етажа.
1: Защо?
2: И всеки се почва. Да. Защо?
1: Да, защо?
2: Не знам. Нямам идея.
1: Обаче го казваш.
2: Да, не знам всъщност.
1: И ще ми кажеш само на мен.
2: Разбира, това изобщо не е случайно.
1: Това
2: е строго правило в архитектурата и хигиената на учебните заведения, която се спазва в България още от края на 19 век насам. Всъщност, съвсем просто казано, светлината трябва да пада върху мястото, на което пишеш, за да не си правиш сянка с ръката.
1: Как е измислено, гледай,
2: да.
1: Това е.
2: Ако прозорците са отляво, светлината пада свободно върху тетрадката. Дясната ръка, с която ученикът пише, се намира в дясно от химикала или молива. Нейната сянка пада на дясно извън зоната, в която се пише. Текстът остава перфектно осветен.
1: Това е. Български мозък го е измислил. Това да. Няма да е нещо...
2: И слънцето не свети така в очите на учителя.
1: Да.
2: Да.
1: Браво, гениално. Ами, повод за гордост, да, както
2: да.
1: Се казва.
2: Аз съм много съм доволен.
1: Много,
2: от себе си.
1: Много, и аз съм доволна днес.
2: Сега ти... се представям в колите как се.
1: Да, отдясно, отляво.
2: Върно, бе.
1: Ма наистина винаги са от онази страна.
2: Да, знам.
1: В държавните училища, айде да не е всички, защото да.
2: Сега не знам дали това правило се спазва в новопостроените,
1: не,
2: но...
1: е много.
2: Аз съм влизал много отдавна.
1: Аз посещавам време на време, аз като една преподавателка.
2: За това казах, учителко любима.
1: Да, целувам ти ръка. Ами да ви пусна Роси Кирилова, но Ели Голдинка е наред.
2: Love me like you do.
1: Да. Поздрави за всички колеги от Радио Веселина. А сега поздрави за теб, Росен.
2: Благодаря.

0: Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в Юск. В дистрибуционния център на Юск в Божурище ще бъдеш част от силен екип и компания със скандинавска култура. Очакват те сигурно заплащане, отлични социални придобивки и реални възможности за развитие. Търсим складови служители, техници и други талантливи колеги. Виж всички позиции на работа.юск.бг или се обади на 0876-024-321. Юск Божурище. Мястото, където добрата работа среща добри екип. Очакваме те!
1: TaxiMe е очевидно страхотно добре работещ ап за таксита в София. Шофьори с висок рейтинг идват веднага, чисто спретнато чудеса.
2: Така е.
1: Защо тогава ни отне толкова години да направим TaxiMe for Business за хората, които ползват таксита по работа?
2: Е, да, нещо.
1: Защото е адски трудно да можеш да контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове, за колко пари.
2: Ми верно е трудно.
1: И трудно, ма го направихме.
2: Браво.
1: TaxiMe BG, наклона на черта, бизнес.
2: Отивам.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 25 до 28 юни в Лидъл. Велико кюфте XXL с бекон и пържен лук за 4,49 евро. Ръжен хляб с малц и течна ръжена закваска за 69 цента. Шоколадови белгийски бомбони с пълнеж за 4,19 евро. Доматина клонка за 1,11 евро килограма. И диня с 68% намаление за 38 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
5: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
6: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
7: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
8: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
7: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
9: Каним ви на слънчевия фестивал Уикенд в Пловдив и винени нощи в Филипополис на 3, 4 и 5 юли. В града под тепетата ви очакват изкушаващи оферти, туристически обиколки, културни преживявания и незабравими вечери с вино, музика и приятели. Подарете си един различен летен уикенд в най-стария жив град в Европа – Пловдив. Очакваме ви на 3, 4 и 5 юли. Подробности на weekendplovdiv.com.

0: Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
0: И най-излучваните хитове. Витуша, топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
0: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша, топ 20.

Blinding Lights и The Weeknd. Започваме официално с поздравите. 0878 50 000, телефонът, на който може да се обадите. Може да ни пишете лично съобщение във Facebook или в профила на Радио Витоша в Instagram, където за вас е най-удобно. Там идват и следващите поздрави. Ще чуем Die With A Smile, Lady Gaga, Bruno Mars, Katy Perry, Slumman's World, Adele, Send My Love. Стартираме сега с нея. Пращаме поздрави на Моника Русева, на Невена Петрова и на нейната майка. Имайте хубава вечер!

Ако обичате ароматно кафе, то този анонс е за вас, защото има една прекрасна игра, която може да играете и вие в страницата на Радио Витоша във Фейсбук. И тя е на coffeespot.bg, които ще ви дадат една кафе машина. А машината е Lore Barista Sublime. Стартира играта на coffeespot.bg в Фейсбук страницата ни и до 28 юни, което е тази неделя, може да участвате и да спечелите уникалната награда кафе машината Philips Lore Barista Sublime. Възможни опции за настройка за дължина ви представя тази, и по-точно даже ви предоставя тази машина, дълго кафе или късо кафе, кой както го обича. Освен това има възможност за приготвяне на една или две чаши кафе, и то едновременно. Lore Barista Sublime е кафе машина от отворен тип, съвместима с Lore капсули и други Nespresso Original съвместими капсули в търговската мрежа, така че не се колебайте, а заповядайте във Facebook страницата на Радио Витоша, вижте условието на играта и участвайте, за да спечелите кафе машина Philips Lore Barista Sublime от coffeespot.bg.

0: Get in Jiggy with it! И Уил Смит в ефира на Радио Витоша. На 10 минути разстояние сме от последната емисия новини за деня, в която, разбира се, присъстват и така информация за Мондиал 2026. Вече стана ясно и кой ще връчи световния трофея на победителите. Всъщност това ще го направят заедно двама души. Президентът на FIFA Джани Инфантино и американският президент Доналд Тръмп. Световното първенство по футбол, Мексико, САЩ, Канада. То стартира вече преди близо две седмици, но все още предстоят по-голяма част от двубоите. Финалът е насрочен за 19 юли. Кои ще бъдат тогава един срещу друг? Кои са двата отбора, които ще се изправят един срещу друг? Не знам, но знам, че имаме поздрави. Така. Радослав си пожела. Дженифер Лопес, Love Don't Cost a Thing. Слушаме след малко за теб, Повитуша.
1: Спестявай в Била. Вземи череши Била градини 3 евро и 89 цента за килограм. Кайси 1 евро и 99 цента за килограм. И червени домати 1 евро и 69 цента за килограм. От 18 до 24 юни в Била.
2: Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш?

0: До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на banyastil.com.
1: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
2: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
5: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
6: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
5: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
6: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
5: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
6: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
5: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в Арт.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: С подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Държавният бюджет като най-тежкото състояние от години с дефицит 7,4%, породен от натрупани дисбаланси, най-вече при разходите за персонал, социалните плащания, публичния сектор и компенсациите за бизнеса и домакинствата. Приходите изостават, а до сегашните мерки са били еднократни и недостатъчни. А за стабилизиране на бюджета правителството предвижда серия от стъпки, увеличаване на максималния осигурителен доход от 1 август 2026 до 2300 евро, очаквани приходи над 90 милиона евро, по-високите минимални осигурителни прагове в определени сектори около 40 милиона евро, 30% по-скъпи винетки и разширяване на тол системата около 53 милиона евро, 10% данък върху печалбите от хазарт около 100 милиона евро. Държавните служители ще започнат поетапно да плащат личните си осигуровки от август 2026 в съотношение 80 към 20, а от 2027 година 60 към 40, като нетните им доходи ще бъдат компенсирани чрез заплатите. Американските самолети-цистерни ще напуснат летище София в рамките на 6 дни. Това съобщи днес премиерът Румен Радев в началото на правителственото заседание. Той уточни, че машините ще останат на летище Васил Левски до края на месеца, след което ще бъдат изтеглени. Радев подчерта, че България остава в регулярен диалог с Съединените щати и че страната ни ще продължи да работи за задълбочаване на партньорството в областите сигурност, енергетика, икономика, високите технологии и изкуствения интелект. Черешопроизводители в Кюстендилско подготвят протести и блокиране на пътища заради изключително ниската изкупна цена на черешите – 60-65 евроцента за килограм. Според тях при тези цени реколтата ще остане необрана и ще се развали по дърветата. Много стопани вече са спрели брането, защото приходите едва покриват надниците на работниците. Производителите обясняват, че за пазар няма, тъй като той е залят от череши от Пловдивско и Пазар. В региона има 66 сорта череши, на стопаните не знаят как да ги реализират. Недоволството се засилва и на фона на предстоящия празник на черешата този уикенд, като все още по-активно се обсъждат и протестни действия. Аз съм Росен Димитров. Това бяха новините до този час.
1: Новини от Световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods.
1: Отборът, който никога не губи. Лото Чипс от Best Foods.
0: Английският национал Джуд Белингъм заяви, че в отбора няма притеснения, стрес или драми след 0-0 срещу Гана на световното първенство. Той определи резултата като типичната за Англия треска на втория матч, когато след силен старт този път победата над Хърватия следва по-слабо представене. Белингъм подчерта, че Гана е играла точно за резултата, който ѝ е нужен, а Англия не е успяла да се възползва от владението, корнерите и ударите. Според него е важно отборът и феновете да останат спокойни и позитивни, защото 4 точки поставят Англия в добра позиция преди матча с Панама. Той допълни, че въпреки младата си възраст се чувства като един от по-опитните играчи и настоява атмосферата в тима да остане добра. Белингъм призна, че Англия е могла да направи повече, но подчерта, че това не е краят на света.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: През нощта над източна България ще остане ясно, а в западните и централни райони валежите ще спрат и облачността ще намалее. Утре преди обяд времето ще бъде слънчево, след обяд ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в планините и в източната половина на страната ще има кратки превалявания и грамотевици. Вятърът ще бъде слаб до умерен. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. Движението по автомагистрала Хемус в областта Ловеч ще бъде временно променено в четвъртък и петък заради ремонт на пътната настилка между 75 и 76 км в платното за София. Ще се извършват краткотрайни асфалтови работи от 8 до 20 часа. През това време трафикът ще се движи само в една лента, активната ще бъде затворена, а автомобилите ще преминават по изпреварващата. Шофирайте внимателно!

0: Гери по Радио Витоша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Здравейте от ефира на Радио Витоша, слушам ви.
2: Здравейте, обаче се им поздрав за една именичка, която днес има имен ден.
1: Добре, как се казва тя?
2: Биляна Костова от град София. Искаме да я поздравим цялото семейство по случай имения и ден и да пожелаваме много здраве и успех.
1: Да ви бъде здрава, щастлива, успешна. А коя ще бъде песента, с която ще зарадваме именичката днес?
2: Някоя песен на BTS, ако може.
1: Разбира се, че може. Swim за вас. Пускаме веднага по Витоша и весел празник.
2: Благодаря и на вас всичко най-хубаво пожелавам.
1: До скоро, чао.
2: До скоро.

0: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове, просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
1: Спестявай в Била. Вземи череши Била градини 3 евро и 89 цента за килограм. Кайсии 1 евро и 99 цента за килограм. И червени домати 1 евро и 69 цента за килограм. От 18 до 24 юни в Била.

0: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG! Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG!
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
4: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
3: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
4: А имам ли право на втори отговор?
3: Давай.
4: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
3: Верен отговор.
4: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
5: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: само по Радио Витоша.
1: В четвъртък сутрин в тройка на разсънване ще се събудим, ще погледнем празната чаша от коктейла предишната вечер, ще обърнем внимание на ужасяващите новини, включително и за майката, починала от свръхдоза с фентанил, и ще се обърнем към крехката си чувствителност или невъзможност да понесем повече от 3 глътки.
2: Ще обърнем внимание и на пълния пепелник и празните кенчета от бира и ще си кажем, аз мога ли без това или май съм се пристрастил.
3: Оглеждайки около себе си, виждаме неща, към които сме пристрастени, които задължително присъстват в джоба, в чантата, на работното място и дори в колата. И ще си кажем, нужно ли е да имаме поне някаква зависимост.
1: Дали ви е страх дори от навиците, които не са категорично вредни, тъй като знаете, че не прекалявате, като кафетата сутрин, например, или винаги имате едно на ум.
2: Успокоявате ли се с мисълта, че прекален сатец и Богу не е драг, или просто не си давате сметка, че някои зависимости могат да бъдат и фатални?
1: Решихме да ви питаме, към какъв вид зависимост смятате, че имате склонност? Към алкохол и наргилета, към цигарата с кафето или много внимавам, че лесно се пристрастявам?
3: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
2: И страстно или пристрастно, започваме точно в 6.

Мадона и Сабрина Карпентер, Bring Your Love, ефира на Радио Витоша. Напоследък стана ясно и за що така не се е получил биографичния филм за Мадона. Тя проговори, както се казва, и вече всички социални мрежи, статии, медии гръмнаха. Живота, кариерата... Тя разкрива предполагаема причина, поради която проектът е бил отложен. Биографичният филм, за който се съобщаваше, че ще участва актрисата Джулия Гарнер, е бил спрян и то през януари 2023 година. Мадона казва, че е трябвало да направи филм за живота си, работила по сценария.

две години. Прекарала е така две години в Universal Studios, като линейните продуценти са се занимавали с бюджетирането и кастинга. Кралицата на попа обаче обясни, че с развитието на процеса тя и Universal са се скарали, така да се каже, и то заради бюджета на проекта, който не съответствал на мащаба на историята, която искала да разкаже. Въпреки, че продуцентите твърдят, че са намерили начин да направят филма за по-малко бюджет, студиото очевидно не е било съгласно с плана. И Мадона остава в неизвестност, след като имам предвид филмът Мадона, остава в неизвестност, след като проектът в крайна сметка се разпадна, дори когато Netflix се обръщат към нея, за да направят сериал, след което пък тя обясни, че е съвсем друг дълъг процес, защото не е можела да използва сценария, който вече е имала, освен ако не го купи, някакви такива много сериозни неща. След като плановете за биографичния филм са се провалили, Мадона е трябвало да насочи и творческата си енергия към нов проект, което в крайна сметка е довело до фокуса и върху музиката. Не е ли това най-важното? Предстоящият албум на Мадона ще излезе на 3 юли. Остава само седмица и малко. Седмица и няколко дни. Тук сме и го очакваме. Очаквате сигурно да направя следващия поздрав. Аз не знам за кого е, нито пък от кого е, но знам какво е. React Switch Disco пожелахте заедно с Ела Хендерсън и ви го пускам. Един анонимен поздрав правим сега по Витоша.

Let Me Be, The Second Voice. Слушаме в ефира на Радио Витоша и продължаваме с следващия поздрав, който е от Галин за всички, които слушат сега. I Adore You, Hugel. Слушаме за вас.

Шакира, Бърнабой, дай, дай, в ефира на Радио Видуша днес на 20... Ама защо аз си мисля, че е 23 юни, а то през цялото време е 24 юни. Честит празник, честит Енюв ден на всички празнуващи. Енюв ден е български народен празник, който се чества на 24 юни. Натъртваме датата, за да мога евентуално да запомня коя дата е днес. В различните географски области името се произнася по различен начин. В Софийска област името на празника е Янев ден, в Струга Иван ден, а в Охрид и Иван дън също празнуват там. А във Велико Търновско Драгийка, може би. Празникът съвпада с лятното слънцестоене обичайно, затова и много от поверията и обичаите са свързани с пътя на небесното светило и култа към него. Според народа

0: На Еньов ден започва далечното начало на зимата. Казва се, Еньо си наметнал кожуха да върви за сняг. А, не, не го пускам Еньо за сняг. Вярва се, че сутринта на празника, когато изгрява слънцето, трепти и играе. И който види това, ще бъде здрав през годината. Надявам се да бъдете здрави, независимо дали сте успели да станете рано и да видите как слънцето трепти. One Kiss, Calvin Harris, Dua Lipa за всички именици днес след малко.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
4: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Дайхман.com.
7: Дайхман, защото обичаме обувките.
8: Остър, красив, неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизията Voice и радио Витуша.

През нощта над източна България ще остане ясно, а в западните и централни райони валежите ще спрат и облачността ще намалее. Утре преди обяд времето ще бъде слънчево, след обяд ще се развие купеста и купеста дъждовна облачност. На места глава

0: Но в планините и в източната половина на страната ще има кратки превалявания и грамотевици. Вятърът ще бъде слаб до умерен. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса.
1: За извършването на краткотрайни асфалтови работи в участъка от 75 до 76 км на автомагистрала Хемус, а днес разнообразяваме малко, не сме на Тракия, та в платното за София в участъка ще бъде въведена временна организация за движение. При изпълнение на дейностите движението ще е в една лента, като ще е ограничено преминаването по активната лента, а трафикът ще се пренасочва в изпреварващата. Ограничението е в сила на 25 утре и 26 в други ден юни между 8 часа сутринта и 20 часа вечерта. Шофирайте внимателно.
2: Вефир, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
1: Казваме здравей на 19-я час, 2 минути след неговото официално начало. DJ Sammy и The Boys of Summer. Много лятно, така ще го открием. Какво лятно или пък не ви се слуша на вас, очаквам да разбера на 0878 50 000.

0: Витоша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Да, продължаваме напред с вас тук в ефира на Радио Витоша днес на 24 юни. Толкова много традиции и ритуали се правят рано сутрин, на късно вечер. Идея нямам, никъде не пише какво се прави. Да, обаче всички ние можем да ликуваме, да празнуваме не само празникът Any of Den, а и факта, че България срази световния шампион Италия в Лигата на нациите. Отборът на България спечели 11,32 точки при победата над световния шампион с 3-2 в първия матч от втората седмица на Лигата на нациите в Любляна. И така отборът на Джан Лоренцо Бленджини се изкачи на 8-мо място в ранглистата с общ актив от 266,32 точки. Тимът изпревари отборите на Германия и Сърбия, като последният тим отстъпи днес пред Япония с 1-3. Така станаха нещата. Пред България на 7-ма позиция е олимпийския шампион Франция. Петлите имат повече от 30 точки преднина за момента някъде. А българският отбор може да спечели сериозни точки и в утрешния отбор в случай на победа над Словения, който пък е на 6-то място за момента в подреждането. Стискаме палци. В момента сме на 7-мо място с 8 точки от 3 победи и 2 загуби. И ако запазим тази позиция, ще се класираме за финалния турнир, който пък ще се проведе в Китай. А ние тук провеждаме поздрави и музикални желания и продължаваме с следващия такъв, който идва от Габриела. Габриела пожела DJ Snake и Loop A Different Way и това слушаме сега по Витоша.

0: Апетита идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове. Просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
1: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
2: Такси Ми for Business вече работи.
3: Браво.
2: Ето вчера, едни наши нови клиенти казаха, че като част от възнаграждението на служителите си, вече са им добавили по 50 евро на всеки за таксита на месец.
3: Къде работят тия хора?
2: Сигурно е много хубав човек да има такива хубави шефове.
3: Да.
2: Вземи Такси Ми for Business и за твоя бизнес. На taximi.bg, наклона на черта, бизнес.
3: Бизнес, бизнес, бизнес.
4: Алекса, прибирам се.
5: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
4: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
6: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
7: Мултивитамини Alive. Натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.

Миро, в ефира на Радио Вито ще слушаме. И сега е време да поздравим Светлана от Варна. Във Варна ни слушате на 92.6. Поздрави за всички там, поздрави на морето. Won't forget your shoes. Специално за Светлана слушаме по Витоша.

Another 35 минути след 19-я час или 25 минути до 20-я час, както искайте, ме разбирайте, но идваме така постепенно към финала на днешната ни среща в Drive Time, затова възползвайте се от последните минути за поздрави и музикални желания, които очаквам на 0878 50 000. А сега заедно с вас слушаме Дара и Thunder.

0: Здравейте от ефира на Радио Витоша.
1: Ало, здравейте. Искам един поздрав.
0: Добре.
1: За сина ми Яни Емилов Янев. Той е 10-я клас и се учи. Има добър успех от майка му Анелия от град Оряхово и от баща му Емил. Емил Янев Борисов от град Оряхово. Един поздрав.
0: Добре. А всъщност коя песен ви се слуша за вашия отличник?
1: Ами, коя песен вие решите?
0: Ами, добре.
1: Да, по ваши избор, ако може.
0: Добре, хайде тогава да продължим с Substitution Purple Disco Machine и всички песни в ефира на Радио Витоша, нека така да бъдат специален поздрав за вашия, вече казахме, отличник с добър успех от 10-я клас. Поздрав на целия 10-я и на всички в Оряхово. Чао, всичко добре.
1: Да, чао.

Just the way you are, Milky Beat Guitar и финал на днешната ни среща в Drive Time. Завършваме с темата на Тройка на разсъмване за утре сутрин, която вече може да коментирате в страницата във Facebook на Тройка на разсъмване. А Милена, Кирил и Тодор ни питат към какъв вид зависимост смятате, че имате склонност. Към алкохол и наргилета, към цигарата с кафето или много внимавам, че лесно се пристрастявам. Аз имам зависимост към храната, но гледам така да я да внимавам с нея, защото не се отразява много добре. То, коя ли зависимост се отразява добре? Вие къде може да си позволите и къде не? Едно малко вечер или кафето с цигара сутрин? Може вече да отговаряте, както вече ви казах, коментар. Или пък утре сутрин, по познатия начин, Милена, Кирил и Тодор ще бъдат тук точно в 6. А до края на този час, 20

0: и пореден. Тейт Макри ще слушаме, както и Теди Суимс. Откриваме следващия много готино с Преринси и Лили Уд. Аз ви пожелавам много хубава вечер и ще ви очаквам отново утре, малко след 17 в Drive Time с мен, Гери. Чао!
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи краве масло млекарката 250 грама за 1 евро и 39 цента и цяла каса с 20 бири каменица по 500 мл за 11 евро.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
3: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, хепарин плюс. Намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
3: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
5: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.

0: музиката.
1: I've seen the devil dance sunset and every